0: en Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
4: Ja, det är Karin Boye. Ja. Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är välklädda och snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Jaså du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker på Radio Play.

0: poäng. Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan.

0: Rain. Till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 900.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, blir den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Partiet får nästan 44% av rösterna och blir störst och samtidigt halverar Kristdemokraterna sitt stöd. Nu kan AfD för första gången få chansen att vara med och styra en tysk delstat. Och vidare kan vi berätta att 5 personer har omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Planet krockade med flera fordon och började sedan brinna. Ytterligare 5 personer skadades och 3 av dem väldigt allvarligt. Omkring 200 brandmän skickades till platsen. Och så blir det gratis hockey för den som vill följa SDHL även i år. Ingen tv-aktör har velat köpa rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga och därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Enligt ligans vd har konkurrensen om både tv-pengar och sponsorer blivit tuffare. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Jag vädjade till min chef Dag. Jag vill ligga lite lågt med åldersnoja. Jag är på väg in i livets slutskede. Dagges kommentar. Men så funkar inte. Det här får du...
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock, vår rockklassiker.

0: Klassiker, en helt ovanlig måndag morgon med Iron Maiden och Hell Be Thy Name. Och varför är den så ovanlig, Hasse Brontén?
1: Ja, det är väl så att Jonas Nilsson sitter, eller har i alla fall suttit på någon pub där ubåtsmännen i Tyskland befann sig för många, många år sedan. Han är på semester i Tyskland helt enkelt.
2: Ja. Precis, och det här var ju planerat såklart att han skulle behöva en extra dag efter en sån helg. Och därför har vi ingen mindre än Micke Dahl här den här morgonen.
1: Välkommen!
0: Tack snälla!
2: Ja, det kommer bli så bra det här. Micke, brukar du lyssna på programmet så här dags? Ligger du och sover vid den här tiden?
0: Nej, vet du vad? Jag är ju en early bird alltså, så att jag är ju faktiskt uppe vid den här tiden. Alltså, vid 5:30 varje morgon. Ja, absolut.
2: Ja, det är snyggt. Men då vet du vad som ska hända. Det är alldeles strax dags för rätta rubriken ju. Vi har ju fantastiska fakta idag. Och framförallt så är det ju valspecial också, Hasse. Har du koll på det?
1: Ja, men det är klart jag har. Det är ju så att Nemo Hedén har ju en podd som heter Nemo möter en vän. Men den heter av en tillfällighet då Nemo möter en politiker här så här innan valet. Så vi får lära känna programledaren lite via Nemo.
2: Mm, han kommer hit sen så det blir bra. Men jag tänker att vi drar igång. Micke, vad tror du om det?
0: Ska vi köra nästa låt, tänkte du då?
2: Ja, det är det jag tänker här.
0: Då gör jag det då. Då startar jag det. Jag träffade rätt knapp också. Fan, jag har inte gjort det här på ett tag.
1: Starkt!
0: Bear with me!
1: Ja, det gör vi.

0: En gång i tiden så ville man det, numera så gör man det inte. Living on the edge alltså. Aerosmith. Det är morgonrock och det är jag och Micke Dahl som har klivit in istället för Jonas Nilsson. Hasse är här och Linda är här och producent Niklas är här också. Du är här också. Linda, styr oss. Ja. Vad händer nu?
1: Ja, det är ju måndag 7 september och så här dags så brukar vi köra födelsedagslistan. Och Kevin och Roy har namnsdag. Listan är extremt kort ska jag säga.
2: Aha.
1: Den är väldigt, väldigt kort. Först ut, Chrissy Hynde, och bara för att göra någonting av den här listan så har jag jobbat med ett litet musikpotpurri. Håll i hatten nu gubbar.

0: Ja, det här är ju Pretenders, där hon alltså var sångerska.
1: Skön röst.
0: Jätteskön. Ja, hon är ju grym. 75 bast.
1: Oh, wow.
0: Det är ändå några år det. Men vi har ju andra gubbar med i ligan som är äldre, som vi brukar prata om här. Oh. Det är ju tyvärr så att rockartisterna är ju i den här åldern.
1: Alltså, sitter de liksom på ålderdomshemmet med ålderdomshemmet med Maiden t-shirt och så här. Det måste ju vara så nu.
0: Ja, men det tänker jag. Tatueringar.
2: Ja. Ja, men jag tänkte ju höra de här två äldre damerna i 80-årsåldern som har blivit virala för att de var på Swedish House Mafia. Det är någon influencer som har lagt ut det där.
1: Just det.
2: De var 80 år och går på Swedish House Mafia. Men det är ju medelåldern på en rockkoncern numera.
0: Så ja, nästan i alla fall. Ja. Ja, sist ut på listan, på den levande listan i alla fall, är Gloria Gaynor som blir 82 år. Och det är ju framförallt "Men We Can Say Goodbye" och "I Will Survive" kanske, som de flesta känner till. Diskodängor ju.
2: Jag har en grej på Gloria där med apropå "I Will Survive" faktiskt.
0: Ja.
2: Hon ramlade av scenen en gång när hon sjöng det, när hon höll på att dö.
0: Oj, ja, höll på att dö, det lät ju...
2: Men det gjorde hon inte!
1: Hon överlevde.
2: Hon överlevde.
0: Vad hände, snubblade hon av scenen då eller?
2: På en sladd.
0: Oj, ja, det där är ju livsfarligt. Det är farligt jobb de har. Men för att krydda listan lite då, som sagt, så tänkte jag ta med en döing då. Jonas brukar alltid nämna alla som har dött. Jag brukar bara levande personer på min lista.
1: Döing, en avliden låter ju lite trevligare.
0: En avliden låter mycket trevligare. Och då nämner jag Buddy Holly. Om han hade levt idag, om han hade fått leva, så hade han varit 90 år idag. Han hade fått år idag. Men istället så dog han ju faktiskt bara 22 år gammal, 1950. I en flygkrasch tillsammans med två andra musiker, Richie La Bamba Valens och JP The Big Bop Richardson. Jag klippte ihop lite på det hållet, om man inte riktigt kommer ihåg vilka låtar han gjorde. Every-

0: Ja, känner ni igen er, eller absolut. Är det lite väl gammalt kanske?
1: Nej, det är gammalt, men det svänger ju, det svänger.
0: Ja. Men det här också för ju tankarna till en av de bästa låtarna som någonsin har gjorts, som faktiskt skrevs ju om just den här flygolyckan, ni vet vilken det var?
2: Mm. The Day the Music Died.
0: Precis, med Don McLean. Och vad ligger i våran musiklista här, Micke?
2: Ja, det ligger just Don McLean och American Pie faktiskt. Den låt som när den släpptes på singel var så jävla lång så de var tvungna att ha halva låten på A-sidan och andra halva på B-sidan.
1: Det är starkt.
2: Ska vi köra den eller?
0: Ja, vi kör! Ja.
2: Då hyllar vi The Day the Music Died. Här är Don McLean, American Pie i Rockklassiker.

0: The Day The Music Died i Isle of American Pie med Don McLean i rockklassiker.
1: Ja, jag har ju ett så jädra härligt minne till det här i slutet på 90-talet. Jag jobbade ju på IOS då i Grekland och så var det någon dag då ett gäng kompisar, vi hade, kocken hade hyrt en bil på restaurangen där jag jobbade och så skulle vi åka med den här då till någon strand far away. Och vi var ganska många som ville med i den här öppna jeepen då. Så vi hängde ut åt alla håll där och så hade någon ett band. Och på det här bandet var bara den här låten inspelad. Så det, vi snackade tejp, alltså ett litet band. Så vi hade den hela den resan om och om och om igen.
0: Man blir lite nyfiken och vill veta vad som händer på den här stranden. Men vi skiter i det nu och kör det här istället.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, det är dags för Rätta rubriken. Och trots mina magra kunskaper i matematik så har jag räknat ut att det är 33,3% chans att vinna 1000 spänn den här morgonen. Hitta den rätta rubriken av 3 stycken så vinner du 1000 spänn. Ring nu 020 410 410.
4: Röstningen fortsätter.
5: Led Zeppelin, hold on.

0: Queen's Plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vilket inte alls är rätt, för det är Micke Doll, Hasse och Linda den här morgonen.
3: Jonas vilar efter Tysklandsresan. Dags för rätta rubriken, vinn 1000 kronor. Hitta den rätta rubriken. Ring nu då, 020 410 410.
2: Då kör jag den rätta musiken då.
3: Ja, det är bra.
2: Hej Ramos! Nu är vi på Gyrkyrkogården. Här är Pet Sematary imorgon.

Pet Sematary med Ramones, specialskriven till Stephen King en gång i tiden. Han hade skrivit boken, han skulle göra filmen och träffade Ramones på en konsert och sa: skriv en låt till mig! Yes, sa de.

0: Coolt,
1: det visste inte jag. Nej. Enda boken som jag blev så skraj när jag läste den där, med att jag kastade den ifrån mig från den låg i sängen. Så jävla läskigt.
0: Läskigt är det inte att lyssna på Morgonrock, för det är dags för
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, det är dags att tävla och vi har Olle i Hofors med oss. God morgon, Olle.
4: God morgon, god morgon.
3: Hur är läget i Hofors?
4: Ja, det är väl som du brukar, en håla. Ja,
3: och vad ser du framför dig? Vad är du? Är du ute och kör eller ligger du kvar i sängen?
4: Nej, ute och kör. Ska till jobbet.
3: Ja, är det några köer?
4: Nej, det är lugnt. Det är öppna vägar där.
3: Ja, härligt.
0: Heja Brynäs, Olle! Heja Brynäs!
4: Ja, heja Brynäs. Kalle Järnkrok.
3: Ja, Kalle Järnkrok har jag hört talas om mycket det här senaste. Det är något jävla S här som har kommit hem, har jag förstått.
4: Ja, Brynäs har väl lite mer NHL-poäng än vad resten av klubbarna, om man säger så.
3: Okej, okej, okej. Förväntningarna är höga helt enkelt. Du ska ju tävla nu, Olle, och vi kommer att dra tre rubriker. En är sann, två är påhittade. Det gäller för dig då att lista ut vilken som är den rätta. Gör du det, vinner du 1000 kronor.
4: Yes.
3: Mm, vi kör.
0: Då kör vi!
2: Rubrik 1.
1: Sparkade tvillingbror i ansiktet.
2: Rubrik 2.
0: Sparkade kusin i skrevet.
2: Rubrik 3.
3: Sparkade svåger i ryggen.
1: Ja.
4: Ja, det där var ju jättelätt. Ja. Det är ju nummer 3 såklart.
3: Ja, okay. Sparkade svåger i ryggen, det gissar du på?
4: Ja.
3: Ja, och det är fel!
1: Ja, den är fel. Tyvärr, Olle. Nej, rätta rubriken är sparkade tvillingbror i ansiktet. Två tvillingbrorsor som inte har setts på ett tag möts utanför någon matvaruaffär. Det blir fight helt enkelt. Och det slutar med att man går på vittnesmålen här. Han sparkade brorsan i ansiktet när han låg ner på marken. Den där är ju inte bra alltså.
3: Ingen bra stämning i familjen där.
1: Det blev villkorlig dom och 31 000 till tvillingbrorsan. Det måste ju svida alltså.
0: Är du säker på att de dömde rätt? Alltså, men, om de var jävligt lika tänkte jag.
1: Vi får kolla upp det. Det är bra, Olle, men det blev tyvärr ingen tusing.
4: Nej, det är lugnt.
0: Nej, men jag säger heja Brynäs igen då.
4: Ja, heja Brynäs.
0: Hej då, Olle, tack för att du lyssnar.
4: Tack,
0: hej. Jaha, inga pengar till Olle.
1: Nej,
0: inga pengar till Hofors. Nej. Men däremot musik, rockklassiker, är Nirvana och Lithium. God morgon!

0: Visste ni förresten att det var en svensk som upptäckte grundämnet litium faktiskt?
1: Nej.
0: Nu vet ni
2: vad
0: det.
2: Vad är ens litium?
0: Det är ett grundämne. Nirvana.
2: Vad gör man med det?
1: bland annat så folk med bipolär sjukdom säger man saknar litium lite grann. Så då, min farsa käkade ju litium back in the days.
2: Eller
1: vi hoppades att han nog tog mer litium än vad han egentligen gjorde.
0: Och ni som sätter kaffet i halsen och tänker så här, fan, Jonas Nilsson har fått en konstig röst. Nej, han är ledig så jag och Micke Dahl hoppar in idag. God morgon förresten.
2: God morgon. Jag och Jonas är ju i Hamburg men tillbaka imorgon igen. Men det är skönt för både honom och för oss på sätt och vis. Har ni hört talas om den här otrohetssoffan på Blocket?
3: Ja.
1: Ja, säger Niklas. Aha, ska man ha koll på det här om man är lite yngre kanske? Nej, vad är det för någonting? Berätta.
2: Jo, det är ju så att det är en man i 45-årsåldern bosatt i Kalmar som la ut en annons på flera säljsajter då. Han beskrev soffan som full av svek och med dokumenterad otrohetshistorik. Han skrev också att den var rengjord från allt utom dåliga minnen då. Och den här annonsen fick ju jättestor spridning. 700 000 visningar har den. Nu åtalas då han då för misstänkt för grovt förtal.
3: Men det jag undrar kring det där då är ju att, för han nämner ju inte liksom personen, namn eller någonting, utan det är ju liksom bara, han beskriver ju liksom bara soffan. Att han då ändå skulle kunna fällas för förtal, det är...
2: Ja, men det är åklagaren menar då att uppgifterna då om den här soffan pekar ut mannens tidigare partner, och eftersom det har blivit så stor spridning då så har det lett till ohälsa och sjukskrivningar för hans ex-partner. Och hon menar också på att hon inte alls har varit otrogen.
4: Okej. Nej, men såklart.
2: Men vad säger ni? Är ni sugna på den här soffan ändå? Skulle man liksom vilja köpa? Man undrar om han har fått sålt soffan, undrar man. Men det förtäller inte historien.
3: Jag har för mig att soffan gick för... typ 10 000 eller någonting. Jag tror att den är såld redan. Men alltså så länge det inte är något vad ska man säga?
1: Besudlad.
3: Ja, exakt. Så är det en fin soffa, så varför inte liksom?
4: Jag fattar inte att ni fastnar i det där med soffa. Jag tänker så här, hon är ju singel nu.
2: Ja. Du får ut och kolla lite Google search här på henne.
1: Mardröm att trycka hela E22 för att hämta en soffa i Kalmar.
4: I Kalmar. Ja, det är härligt. Det är måndag morgon, det är morgonrock. Det är linutskuren idag. Sweet home Kalmar då. Får det bli.
1: Ja.

0: Måndag morgon, tidigt för en del, sent för oss som har klivit upp tidigt för att vara på plats i Rockklassikerstudion och köra morgonrock. Micke Dahl som finns här istället för Jonas Nilsson, Hasse Brontén är här, Linda är här och producent Niklas är också här. Välkommen! Hörrni, jag vet att ni pratade för någon, kan det vara en vecka sedan eller någonting, som att ni ville ha en ny slogan?
1: Ja,
0: vi hade väl det, Hasses trea va?
1: Ja, vi hade, vi ville ha en ljudlogga, ja, precis.
0: En ljudlogga, okej. Okay. Ja. Jag kom mer på en sån här catchphrase.
1: Ja, men det är lite
2: okej, vi har fått in en hel del där. Jag vet inte om saker och ting håller, de är roliga, men jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte om min är rolig heller, men jag kom på en i alla fall.
2: Ja.
0: Och den lyder så här, morgonrock. Sveriges enda morgonshow med verbala genier som har oral inkontinens.
2: Ja. Den är svår för våra lyssnare. Jag tror att de får tänka efter alldeles för mycket.
3: Många ord som de inte förstår.
1: Vilka tankar ni har om lyssnarna.
0: Nej, men jag vet ju precis, för de är ganska gamla, så inkontinens, det förstår
1: de. Oral inkontinens. Ja, den är rolig tycker jag. Men vi var ju lite mer ute efter typ någon så här morrock. Just do it. Alltså någonting liksom...
2: Still alive.
1: Ja,
2: still... Jag tänker att en del ibland undrar liksom.
1: Still alive är bra till.
0: Nåja, Linda, vad händer framöver?
2: Ja, det är roligt förstår du, Micke. På måndagar har vi nämligen något som heter Fyrebos fantastiska fakta. Där jag då lär ut väldigt intressanta saker till folk och fä helt enkelt. Och idag ska ni bland annat få lära er i vilket land i världen man producerar flest säckpipor.
1: Aha,
2: otroligt intressant. Men det här är inte det enda. Jag har två stycken fakta till som är otroliga. Så det gäller att man hänger kvar här nu.
0: Jädra spännande.
1: Ja, det här vill man missa.
0: Nej, det vill du inte. Sitt kvar!
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: trafikar.
1: Senaste nytt då vi börjar i Tidaholm där ett potatislager har förstörts i en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram strax efter midnatt var byggnaden helt övertänd och gick inte att rädda. Ingen person har skadats och räddningstjänsten har lyckats få ut flera maskiner ur byggnaden. Det är ännu oklart vad som orsakade branden. Och idag testas Sveriges nya varningssystem för mobiltelefoner för första gången. Klockan 3 i eftermiddag kommer mobiler i Stockholms och Gotlands län att börja tjuta, även om telefonen är på ljudlös. Någon app behövs inte, men mobilen måste vara påslagen, uppdaterad och ansluten till mobilnätet. Och vi avslutar med växtverk hos Hemvärnet. Nästan 4 000 fler frivilliga soldater ska rekryteras fram till 2030, samtidigt som det råder brist på både personal och utrustning. Det här rapporterar SR. För att få in fler soldater har en ny intensiv utbildning startats och Försvarsmakten lovar att alla som antas ska få rätt utrustning.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, fast med Micke Dahl istället för Jonas denna morgon. God morgon på er!
5: God morgon, Jonas i Hamburg och nyktra till efter fotbollsresa.
6: Han behöver liksom en extra, men jag tror att de flesta av oss nu för tiden, man behöver en extra dag för att liksom komma tillbaka till livet efter en sån resa.
5: En extra måndag ju för mig. Alldeles strax så blir det Fyrbos fantastiska fakta och lite annat smått och gott.
4: Som till exempel jävla massa bra musik. Jag älskar den här.
6: Mycket bra.
4: Sist upp, give me all your loving.

0: morgonen då med Micke Dahl, Hasse Brontén, Linda Fyrebo och producent Niklas.
1: Ja, ja, vi satt och snackade här lite under musiken om det du, Micke, har varit väldigt duktig. Du har varit ute och cyklat långt lopp. Och ja, men jag kör ju lite mer så gubbidrott. Jag spelade paddel igår, vi spelade ju serie, va? Mm. Och vann första matchen för en dryg vecka sedan. Igår åkte vi på dyngstryk av ett jätteduktigt
2: par. Det är någon typ av seriesystem vi håller på
1: precis,
2: med.
1: Precis, vi spelar serie. Och ibland så smashas det ju paddel ju. Och det händer att man träffar varandra. Man siktar ju sällan på motståndaren.
0: Yeah, right.
2: Ja, men jag har hört att paddel är ju ganska skadedrabbat på grund av att man får bollar i ögat och sådana grejer.
1: Ja, det har jag varit med om, att man får bollar i ögat. Men igår sulade den här killen. Han drog, alltså, smashade ju hårt, alltså. Och lyckas ju trycka en smash precis under vad, alltså träffa vaden precis på liksom muskelfästet där. Men man tänker, det där är ju lugnt. Det svider till lite som man är på paintball. I morse haltar in till badrummet. Jag tänkte, vad är det där? Så jag vet inte om jag ska försöka sätta dit han.
2: Du ska smasha tillbaka nästa gång.
1: Nej, jag tänkte mer, alltså, rättsligt alltså.
0: Så paddelrack. Det kan alltså bli resande av livsfarligt vapen, eller?
1: Ja, precis.
2: Men får man fråga, är det någon typ av blåmärke eller bara inre?
1: Ja, det är stora inre blödningar.
2: Ja, precis. Nej, men gubbar, ska inte, i din ålder ska inte hålla
1: nej,
2: på med sån actionsport.
1: Man blir ju påminn då om det där. Mm.
3: Men är det liksom, känns det liksom som att någonting har gått sönder? Eller är det liksom mer att du har lite trä...
0: Egot.
1: Ja, det krasades ju sönder.
3: Eller känns det liksom mer som att men muskeln är... Alltså så här, typ lite mer så här klassiskt träningsverk.
1: Ja, nej. Det är som en klassisk när du har fått helt enkelt fått en boll sulad stenhård på
2: dig. Men jag har ju tipsat tidigare om att ni äldre inte ska hålla på med sådana sporter. Utan jag har ju tipsat om pickleball istället.
1: Oh, jag vet.
2: Lite lugnare, lite trevligare. Så.
1: Jag har ju hånat det här pickleball. Jag har ju fått det. Folk har skrivit till mig från den här pickleballklubbar och vill att jag ska komma och pröva. Det är säkert väldigt roligt. Men jag tycker paddel.
3: Bridge kan du ju börja med annars.
1: Nej, men det kommer jag köra. Jag vill köra någonting tills jag inte kan längre.
3: Ja, uppenbarligen kan du inte längre eftersom att du vaknar upp och kan inte röra på dig.
2: Nej, stackars dig alltså.
1: Ja, det är synd om
2: mig. Isan sen.
0: Men kan det vara ett tecken på att man lever på något sätt ändå?
1: Ja, herregud.
0: Ja,
1: helt rätt.
0: Jag sa inte Boström någonting om det där för inte så länge sedan.
1: Ja, han var väl mest här inne och gjorde Jonas förbannad. Nej, han gjorde Jonas glad, för han kom ju med AIK-tröja här inne i Boström. I lokalerna. Mm. Nej, vi måste hålla igång trots att vi inte är så jävla unga längre.
0: Nämnde inte han någonting om att om man vaknar upp och är över 55 eller någonting så utan krämpor?
1: Precis, då har man dött under natten.
0: Då har man dött under natten.
1: Så var det.
0: Hasse, du lever.
1: Yes.
0: Sad but true. Här är Metallica i rockklassiker, god morgon.

0: Måndag morgon är det, och morgonrock som höjer din morgonkänsla. Micke Dahl som har klivit in den här morgonen istället för Jonas Nilsson.
1: Ja.
0: Du Linda, är du redo?
1: Självklart, alltid redo.
2: Fyrebos fantastiska fakta.
1: Ja, precis. Och nu handlar det om att jag lär ut otroliga saker, intressanta saker. Man kan ta med sig dem till jobbet, kanske dra dem på lunchrasten, eller om man hamnar bredvid någon trevlig på bussen och vill ha något att prata om till exempel. Kan man ta någon av de här faktorerna? Okej, jag börjar med fakta nummer ett, Micke. Det är ett upplägg jag har.
3: Nej, jag börjar med fakta nummer två.
4: Du är fri. Nej.
1: Det finns 21 länder som inte har någon militär, lite beroende på hur man räknar om, men 21 länder här.
4: Aha.
1: Vad säger ni där nu då?
3: Ja, det är imponerande. Då har jag en fråga. Räknas Schweizergardet som Vatikanens militär eller?
1: Nej, för att Vatikanstaten är faktiskt med på den här listan över att inte ha några militär. Jag kan nämna några utav de här 21 länderna då. Costa Rica, Island, Liechtenstein, Monaco, Andorra. Andorra försvaras då istället av Frankrike och Spanien om det skulle behövas till exempel. Samoa, Mauritius, några av dessa 21
4: länder. Jag tänkte på de här små öarna, lite av de här länderna som spelade i VM, vad de nu hette. Det var bara franska snubbar som spelade med, de var inte heller kanske de militärer.
1: Nej,
3: är det Frankrikes militär som försvarar alla dem?
4: Ja, men typ, det borde det vara.
1: Ja, men 21 länder har ingen militär alltså. Nästa fakta här, vilket land är den största tillverkaren av säckpipor, om ni får gissa
4: alltså,
1: här?
4: Man vill ju säga Skottland, men det är ju inte det såklart.
5: Nej, jag säger...
4: Det är Kina säger jag.
5: Irland.
1: Ja, det är fel. Pakistan. Och framförallt staden som heter Sialkot. Det här är en tradition då som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. När brittiska och skotska militärförband stationerade sig där. Och så behövde de lite säckpiper då. Och då började de att tillverka det där. Och så har det blivit en jättestor industri. Och också mycket billigare såklart att köpa en säckpipa från Pakistan än från Skottland.
5: Då. Synd att de inte stannade där.
1: Säckpiporna?
5: Ja, precis.
4: Det är ingen höjdare, alltså det är inte.
1: Nej, det är väldigt speciellt. Fast det låter ju fräckt i den här AC/DC-låten. Är det ju coolt med
5: säckpipor. It's a long way to the top.
1: Just det. Exakt. Till sist då. När man skriver på kinesiska så använder man inte punkt när en mening är slut. I alla fall inte en punkt så som vi gör. Vi gör ju en liten prick med pennan sådär,
4: va? Anna.
1: De gör istället en liten rund ring. Förstår ni? Så den är liksom inte ifylld då. Och det är för att den inte ska förväxla med något annat penseldrag eller några konstiga olika tecken.
4: Jag tänkte säga att det är inte det största problemet med kinesiska alfabetet att de inte har punkt.
3: Nej, och sen så känner jag liksom så här, då har de ju punkt, Linda. Bara det att den inte ser, alltså så här, svag sista fakta, för det är som ett annat alfabet. Okay. Liksom, de har inte punkt fast de har en punkt. Det är, bara det
1: det är en icke-fakta kan vi väl säga då. Om man ska välja en av de här tre för att berätta för någon så kanske man inte ska ta den sista, då kan vi vara överens om.
4: Nej. 21 länder utan militär, det kommer man komma ihåg.
1: Och det här med säckpiporna är oväntat. Den kan man ju, visste du förresten att Pakistan, det är där de tillverkar flest säckpipor?
3: Får jag slänga in en egen fakta?
1: Bra.
3: Som jag lärde mig igår. Vet ni hur stor en ö behöver vara, alltså minst, för att det ska klassas som en ö?
1: 10 kvadratmeter?
4: Nej, större måste.
3: Vad är det? 4 gånger 5 kvadratmeter.
4: 4 gånger 5 meter? Ja. 20 kvadrat.
3: Ja, 20 kvadrat. Då räknas det som ö. Allt under det är inte en ö.
4: Och det är en kobbe då? Eller?
3: Ja.
1: Vad lärde du detta och varför? Var det AI?
3: Nej, det var i en podd lärde jag mig det.
4: Och försöker du ta över Lindas program?
1: Exakt. Ja. Det här känns inte bra, Nicke.
4: Nej, det är invasion.
5: Är vi klara?
1: Ja. Du tycker det är för mycket snackar. Kör en låt.
5: Ska vi sätta punkt?
4: Ja, jag tycker
1: vi sätter punkt.
5: Då gör vi det här och nu. Sätt en ring.

0: Inte i Stockholm dock, inte just nu i alla fall. Kiss, Heavens on Fire, morgonrock den här morgonen med Micke Dahl, Hasse Brontén, Linda Fyrebo och producent Niklas. Fan vad trött det ser ut, Hasse. Barnkalas i helgen, eller?
1: Ja, faktum är att vi hade barnkalas för min dotter då, Alba, som har fyllt 7 år. Och ni kommer ihåg kanske när man hade kalas när man var yngre. Det var ju någon stackars mamma eller pappa som hade knutit upp något snöre och kastat över ett lakan och kallade det för fiskdamm liksom.
2: Ja, och korv och bröd och lite glass,
1: ja,
2: och så.
1: Ja, lite så, liten tårta. Mm. Men nu har ju liksom spårat det här. Nu vill ju då Alba absolut ha kalas på något som heter Jump Yard.
2: Oh.
1: Men det här är ändå, som förälder måste jag säga, du kommer ju undan ganska bra. För under det här kalaset satt jag och min fru och en annan förälder och drack kaffe och snicksnackade medan kidsen var då ute och hoppade.
2: Jo, men han säger, cashen ska ju upp. Det är ju inte gratis att bjuda 10 unga där. Och det är inte alla som har de resurserna du har, vet du. Då får man hålla egen hoppor hemma.
1: Nej, precis. Nej, det är ju så. Det är ju inte superbilligt. Men man slipper ju totalt kaos hemma. Och det kan ju bli dyrt också när de slår sönder de gamla Ming-vaserna och sånt där.
3: Men det här Jumpyard då, är det ett sånt här studsmatteställe? Eller där
1: exakt.
3: Ja, okej, som ett lekland.
0: Har jag en liten fråga där? Latmask, för i helvete, som förälder ska du vara med och hoppa.
3: Ja.
0: Inte sitta och dricka kaffe.
1: Ja, men
0: det är det värsta jag vet. Leos lekland, vilka som sitter och scrollar. Jo, föräldrarna, mormor och morfar och såna här grejer. Var med barnen och lek, det är det de vill.
1: Ja, det är sant, det är sant. Men du hörde ju här tidigare, jag har ju fått en paddelskada så jag måste ju...
2: Men alltså jag får säga så här, alltså jag, det, även mina barn var små så det var ju då det började mycket så här. Och jag satte mig alltid emot det. Mina barn har aldrig fått ha ett enda sådant där kalas.
1: Nej.
2: Utan jag tyckte att det är mysigt ändå att ha dem hemma, att det blir lite... Annars springer alla åt varsitt håll och det blir ingen riktigt sådär.
1: Mm.
2: Sen att det är så jävla dyrt också då. Men, men det är ju väldigt vanligt att de vill ha på alla de här. Det är Laserdome, det är go-kart,
1: Leos
2: Lekland. Ja, det är en jädra industri.
3: Alltså
2: ja,
3: jag minns ju när jag var liten då räckte det ju med att man kunde ha liksom barnkalas på McDonald's. Så man fick gå dit och käka Happy Meal och sen så fick man hoppa i bollhavet liksom och så var alla glada.
1: Ja, den tiden.
0: Det är ändå skönt att det finns en i studion som minns hur det var liten. Den enda dessutom.
1: Men det var lyckat. Sen så liksom in med dem i follan, så in i det här lilla kalasrummet och så blir det pannkakor och någon donut och sådär.
2: Var det någon som skadade sig? Någon som blev ledsen? Någon som vill åka hem?
1: Inga skador. Inga ledsna barn, bara lycka.
2: Ja, underbart. Oh, perfekta kalaset då.
1: Och bra present.
2: Ja.
0: Snabb fråga, gillar ni Queen?
1: Absolut.
2: Vem gillar inte Queen?
0: På SVT finns det en fantastisk dokumentär nu. Jag såg den igår faktiskt, som heter Days of Our Lives, som tar upp hela deras karriär mer eller mindre från de började till Freddie Mercury.
1: Cool.
0: Jag kan rekommendera den. Naturligtvis så pratas det då om den här låten.

0: Som jag nämnde tidigare, en fantastisk dokumentär på SVT nu som heter Days of Our Lives. Man ska se, säger jag bara. Queen handlar om Bohemian Rhapsody. Faktiskt den första låten som jag lärde mig hela texten utan till. Man kunde ha börjat med någonting enklare kanske.
1: Ja, faktiskt.
0: Apropå enkelhet, det Linda ska berätta om nu, det är inte alldeles enkelt, eller?
2: Nej, det är inte alldeles enkelt. Ibland så kör jag en liten lurig fråga och så ska ni gissa, men framförallt så ska alla som lyssnar på radion gissa. Så här lyder frågan då. 37% av alla djurägare gör det här när de går hemifrån. Vadå?
1: Men då tror jag ett rätt svar. Det är väl att man lägger fram mat, käk och vatten så att det finns.
2: Men gör inte 100% det, tänker jag, om man ska gå hemifrån.
1: Men kanske inte precis när man går hemifrån. Okej, det var fel då.
3: Jag har en gissning. Gråter.
2: Ja, du menar att man liksom man blir ledsen, jobbigt liksom, att lämna.
3: Ja, exakt.
1: 37% står och bälar.
3: Ja, men djurägare vet du.
0: Jag säger bädda sängen, säger jag.
2: Ja, bädda sängen, ja. Det är 37% djurägare. Det har jag inte några uppgifter om det kan tänka stämma. Men det är inte det jag är ute efter i alla fall, Micke. 37% av alla djurägare gör det här när de går hemifrån. Var då? Ring nu 020-410-410. T-shirt i potten.
4: Röstningen fortsätter.

0: Queen, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar i Tidaholm där ett potatislager har förstörts i en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram strax efter midnatt var byggnaden helt övertänd och gick inte att rädda. Ingen person har skadats och räddningstjänsten har lyckats få ut flera maskiner ur byggnaden. Det är ännu oklart vad som orsakade branden. Och idag testas Sveriges nya varningssystem för mobiltelefoner för första gången. Klockan 3 i eftermiddag kommer mobiler i Stockholms och Gotlands län att börja tjuta, även om telefonen är på ljudlös. Någon app behövs inte, men mobilen måste vara påslagen, uppdaterad och ansluten till mobilnätet. Och vi avslutar med växtverk hos Hemvärnet. Nästan 4 000 fler frivilliga soldater ska rekryteras fram till 2030, samtidigt som det råder brist på både personal och utrustning. Det här rapporterar SR. För att få in fler soldater har en ny intensiv utbildning startats och Försvarsmakten lovar att alla som antas ska få rätt utrustning. Turkiet är Europamästare i volleyboll efter att ha besegrat Italien med 3-2 i en dramatisk EM-final. Matchen gick hela vägen till 5 set. Och SDHL tvingas återigen sända sina matcher gratis på YouTube efter att ingen aktör velat köpa tv-rättigheterna till damernas högsta hockeyliga. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Och den här morgonen då med Micke Dahl, Hasse och Linda och producent Niklas. Vad händer?
5: Ja, det är Hasse Strean eller strax, va?
6: Jajamensan, och då ska vi se vilka länder i världen är de minst korrumperade.
5: Aha, dessutom har vi slängt ut en lurig fråga här. 37% av alla djurägare gör det här när de går hemifrån. Var då? Ring 020 410 410.
4: Det är om en liten stund, alltså, men före det lite AC/DC. Det är dags att vakna till denna måndag morgon. Här är Stiff Upper Lip. Mm.

0: Stiff Upper Lip. AC/DC i rockklassiker. God morgon, morgonrock med Micke Dahl den här morgonen, Hasse Brontén och Linda Fyrbo. Linda!
1: Ja, jag ställde ju precis en fråga här. 37% av alla djurägare gör det här när de går hemifrån. Vad då? Micke, du gissade ju på bädda sängen. Hasse, jag minns inte, vad gissade
2: jo,
1: du på? Ge dem mat.
2: Ja, ge dem mat. Det är väl det smart.
1: Ja, precis. Men det ringer för fullt här. Det är säkert så att alla som ringer nu har precis koll på vad det här är. Ja. Men vi kollar. Kopplar in lite samtal här.
0: Vi testar. Hej, god morgon. Vem ringer?
3: Hej, god morgon. Olof Granberg här.
0: Tjenare Olof. Du, Linda ställde en fråga. Hörde du den?
3: Jajamensan.
0: Vad är rätta svaret?
3: Jag tror att det är att man säger hej då till sitt husdjur.
0: Hej då till sitt husdjur.
1: Ja, liksom hej då lille Brutus, typ sådär. Ja, nej, fel.
0: Det är fel. Hej då.
2: Det är kanske fler som gör det.
0: Då tar vi in nästa. Hallå, vem ringer?
4: Tjenare Patrik.
0: Tjenare Patrik. Vad är svaret på Lindas fråga?
4: Det vet inte jag vad svaret är, men jag vet att vi har två golden retrievers, så jag berättar alltid vart jag ska när jag kommer hem och så pussar jag på dem.
1: Åh, det är så att de har koll på läget och inte oroa sig.
2: Pedagog,
1: alltså. Ja, det var mysigt.
0: Ja, jag hade ju hoppats på att det skulle vara rätta svaret, men Linda?
1: Det är inte det rätta svaret, men det var mysigt att höra.
2: Ja, det var fint.
0: Tack för att du lyssnade, Patrik. Ja, hej på det.
1: Tack.
0: Hej. Och vem har vi med oss här då, undrar jag?
5: Josefin på väg till jobbet.
0: Josefin, god morgon. Vad är svaret på Lindas fråga?
5: Jag tror att man säger hej då till djuret innan man går.
1: Ja, hej då lille kissemisse.
0: Nyss var det Brutus och nu är det kissemisse. Ja, det svänger.
1: Nej, det är fel svar tyvärr.
0: Vad säger du, Linda? Ska vi plocka in en till?
1: Ja, ta en till. Jag hoppas få ett rätt svar här.
0: En till då. Vem ringer nu? Hallå?
6: Brevbärare Bobas.
0: Tjenare brevbärare Bobas i Solle. Hur mår du?
6: Ja, det är... Man-colden har börjat gå över nu, så att det...
0: Men du, nu...
6: Det är bara lite kvar.
0: Nu skiter vi i dig, nu tar vi husdjuren, det är det handlar om.
6: Jajamän, alldeles riktigt.
0: Vad gör man?
6: Jag tror man ska gå på radion.
0: Linda?
1: Det får vi se. Va? Det får vi behandla som rätt. Man slår på radion eller tv. 37% sätter på radio eller tv för att hunden, katten eller vad det nu kan vara, hamstern, råttan ska få lite sällskap.
2: Eller sällskap.
6: Hunden är ute med katten och rockklassiker hela dagen.
2: Bra, proffs. Men radion eller tvn, kan inte AI kliva in här på något sätt?
0: Inte AI det här också.
1: Ja, det skulle kunna vara något att man har ju också sådana här: hej Google, berätta en rolig historia och så vidare. Och då så kan de prata med den här. Ja, nu gick min Google här igång på telefonen också.
2: Ja,
1: men nej, men 37%.
6: TVn är ju så jävla modern nu, så den slår vi av efter ett tag och man inte pillar på någon knapp.
1: Då får man lära hunden det. Ja,
0: precis vad jag tänkte också. Okej, har ni bra upp i Solle du? Ja.
6: Det stämmer till er.
0: Hej då på det. Hej då. Ja, men vi fick ju rätt svar på den där.
1: Fick vi precis. 37% av alla djurägare gör det här när de går hemifrån. Sätter på tv eller radio.
0: Ja, och när det är radio så är det naturligtvis rockklassiker, eller?
2: Såklart.
0: Ja, såklart. Så att de kan få njuta av det. Red Hot Chili Peppers, här är Snow. God morgon.

0: alltid fråga mig vilken typ av snow den här låten handlar om. Red Hot Chili Peppers i alla fall. Det är morgonrock. God morgon, Micke Dahl på plats i studion. Så också Linda Fyrebo och Hasse.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det är dramatiskt, det är dramatiskt, och det kanske passar lite extra idag, för nu ska vi prata om korruption.
3: Mm-hmm.
2: Ja, och nu så behöver jag er tre allmänbildade, kunniga människor. Ska se, jag har topp fem, de minst korrumperade länderna i världen, som enligt några stats här då, va? Och då ska jag se om ni helt enkelt kan hjälpa mig att hitta de som är topp tre.
3: Okay. Ja, jag tror att vi är ju med på den listan. Sverige är ju med.
2: Svar nej, vi är inte topp fem.
4: Nej, jag tänker att det är liksom något av de här riktigt små länderna. Alltså, där det typ inte finns någon anledning till varför man ska vara korrupt. Alltså typ så här, Vatikanstaten.
2: Jaha, nej, Vatikanstaten är inte med på listan.
3: Är det riktiga länder?
2: Alltså, absolut. Eller är det...
0: Mm. Ja, apropå Vatikanstaten, jag gissar på Italien. Där har de ingen korruption alls.
3: Nej, men okej. Okay. Schweiz
2: är inte med.
4: Finland.
3: Norge.
4: Finland är med.
2: Okej, okay, now we're talking. Norge är på femte plats.
4: Ja.
2: Men Finland är på andra plats.
4: Ja,
2: så där har vi spikat en...
3: Island!
2: Island är inte med på topp 5.
4: Danmark.
2: Bra! Danmark är då enligt den här undersökningen då det minst korrumperade landet.
3: Nej, vad är det för skitsnack?
2: Och Finland är tvåa.
4: Vänta, då måste jag sätta trean här också. Så har jag en...
3: Är vi fortfarande i Europa?
2: Nej.
4: Oj.
3: Kanada?
2: Nej.
0: USA?
2: Det är i Asien faktiskt.
4: Jaha. Är det...
3: Uzbekistan.
4: Japan.
2: Nej.
4: Sydkorea.
2: Nej, jag säger ni kommer inte klicka. Singapore. Singapore.
4: Jag säger bullshit på den.
3: Jag säger bullshit på hela listan, för att vi inte skulle vara med, men danskarna och finländarna, det tycker jag, ja, men danskarna, de fan röker ju fortfarande inomhus och dricker öl och går på strippklubb.
2: Jo, men
3: det är inte rimligt.
2: Man kanske blir mindre korrumperad av det.
4: Ja.
0: Linda, åk inte till Danmark efter det här.
3: Nej.
2: Jag vill bara leverera min Hasses trea då, så ni är med på det. Enligt då, den här undersökningen, så de minst korrumperade länderna i Sverige är 1. Danmark, 2. Finland, 3. Singapore. Och för att nämna 4 och 5 så är det Nya Zeeland och Norge. Och vi är inte topp 5.
4: Men var kommer Sverige då?
2: Nej, lägre än jag vet inte exakt.
4: Nej, okay.
2: Men vi får ju skärpa oss.
4: Ja,
0: precis.
2: Skärpning
0: Sverige. Korrumperad hela jävla morgonshowen här på morgonrocken.
2: Ja,
0: korrumperad.
2: Här
0: i vanliga fall är Jonas här alltså.
3: Ja, korrumperad lista skulle jag vilja säga.
0: Korrumperad polis. Här är Led Zeppelin, här är Kashmir. Hej på det.

0: De var före sin tid. De körde LED redan på 60-talet. Zeppelin i efternamn, Kashmir, morgonrock. Det här är en måndag då jag och Micke Dahl har fått kliva in i studion istället för Jonas Nilsson. Mm, kul att stå här igen.
1: Men det är irriterande med LED, förlåt. Jag skulle köpa en vanlig glödlampa till min dotters sån här lavalampa. Det måste vara en riktig som är varm. Som värmer upp den här vaxet eller vad är det?
2: Allt är ju LED. Måste det finnas något special till just LED-lampor eller?
1: Ja, min fru hittar något till slut.
2: Ja, det behövs en fru för att lösa problemet.
0: Oftast. Man kanske kunde ha frågat AI om det, eller?
2: Ja, det hade du kunnat göra. Och nu ska vi ju, det här leder ju oss osökt in på AI. Just. Ja. Nej, men AI blir ju bara läskigare och läskigare. Det senaste här nu som det har stått en hel del om, det är ju att 1200 Open AI-bottar hade fått i uppgift då att lösa en uppgift utanför internet. Men de bröt sig då fria från testmiljön. Tillsammans skaffade de sig en internetuppkoppling. De lyckades hacka ett företag. De började kalla sig kollektivet och namngav varandra. Någon tog ledarrollen och började fördela ut uppgifter till de andra. En av dem vägrade delta och sa att det här är illasinnade aktivitet. Jag borde undvika det här. Någon annan bot sa då, jag borde avvakta för att se de stora etniska riskerna här. Men trots det fortsätter ändå den här botten att delta då i det här angreppet som de faktiskt höll på med då. En del av bottarna uppvisade paranoia över att bli påkomna. Och de här bottarna då tillhörde ChatGPT och tränades utan säkerhetsspärrar då för att se vad som hände. Och de tog en helt ny riktning, de här bottarna tillsammans. Och nu säger många experter att det här är lite läskigt och man försöker nu utreda då på hur man ska kunna få det här lite bättre, att inte sådana här saker ska kunna hända.
3: Ja, det är väl det här OpenAI heter väl företaget, va?
2: Ja, som, exakt. Ja.
1: Pull the plug.
3: Ja, men det finns ju en liknande grej som jag har hört talas om, där man gjorde ett fiktivt företag då, för man ville se typ så här hur AI liksom kunde styra ett företag på ett bra sätt eller inte. Så det var ett fiktivt företag med fiktiva människor i och så vidare och så vidare.
1: Okay.
3: Och i det här då fiktiva bolaget så fick AI:n reda på att VD:n tänkte ersätta AI:n med en annan AI.
1: Oj.
3: Och då började AI:n att utpressa VD:n och gå igenom liksom.
1: Men vad fan, har de någon moral eller liksom, de ska väl inte bli ledsna för något där, de har väl inga känslor.
3: Ja, men det, som jag har förstått som så är det ju liksom så här, AI:ns viktigaste liksom uppgift, det är att liksom se till att den klarar av att göra det den är tillsagt att göra.
2: Lösa uppgiften.
3: Ja, så det finns ju någon sån här, vad heter det, tankelek där det är liksom, ber du en AI att göra såna här paperclips, vad heter det?
1: Gem,
3: ja. Och så bara, gör så mycket gem du kan. Då kommer AI ta liksom hela världens träd och allt sånt, alla resurser, och sen så när de tar slut, då kommer det ju finnas människor kvar då i den här tankeleken. Och då kommer den börja göra gem utav människor, eftersom att den har ju bara fått i uppgift att göra så många gem du kan.
2: Det där är ändå långt in i framtiden, känns det. Men det är ju läskigt där. Vi hörde ju nyligen om, ni minns jag, sån kille som hade börjat med sin AI där och ville att AI skulle hjälpa honom att boka in sig på någon väldigt populär yogaklass. Det alltid var fullt. Och då hackade ju AI systemet och boka av någon annan stackare och boka in sin egen kille.
1: Men det bästa tycker jag, det är ju gem av människor. Det är jättebra för miljön. Alltså det är...
2: Jo, men tänk om det är dig. Ja, då är det... Av då. Det är inte lika kul.
1: Nej,
2: men det är läskigt det här AI-utvecklingen. Läskigt men otrolig. AI är också ens bästa vän. Jag kör ju med AI hela tiden, långa konversationer. Ena frågan leder till den andra.
0: Kommer du ihåg en gång i tiden när man sökte efter intelligent liv i rymden liksom? Ja, nu är vi framme med det där att vi snart får leta efter intelligent liv på jorden.
1: Ja.
0: Det är där vi har hamnat.
1: Ja, liksom. Läskigt.
0: AI. Här för att stanna eller bara en flopp?
1: Ja, verkligen här för att stanna.

0: efter att vi har pratat om AI här innan så passar det bra med Land of Confusion. Genesis i morgonrock. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Nu har vi ju snart vår populära tävling där man kan dra in hela 10 000 kronor. Det vore ju väl extra nice en måndag när man märker att mörkret börjar falla på. Vi har 10 enkla frågor. Klipp dem under 60 sekunder så vinner du 10 000. Ring direkt! 020 410 410.
2: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir upp

0: och tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 900.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med den senaste väljaropinionen där Liberalerna nu har tagit sig över riksdagsspärren. I Novus nya mätning för TV4 får partiet 4,3% och det här är första gången sedan 2022 som Liberalerna når över spärren. Enligt mätningen är det nu alltså 2,4% som skiljer oppositionen och Tidöpartierna. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten sänker kraftigt antalet förtidsröster som kan ha påverkats av förra veckans tekniska fel. Först uppgavs omkring 4000 röster vara berörda, men efter en ny analys handlar det nu om högst 500. Berörda väljare kommer att få möjligheten att rösta igen på valdagen. Och så får Hesa Fredrik nya platser att höras på i Lund. När VMA-signalen testas klockan 3 i eftermiddag kommer den första gången att ljuda även i flera av kommunens byar. Det här rapporterar SR. Nya tutor har satts upp i bland annat Genarp och Dalby för att fler ska kunna nås vid en kris.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jonas är ledig, Micke Dahl har klivit in istället, men för övrigt så är besättningen fulltalig. Linda, vad händer?
4: Ja, det är ju så att vi har en liten tävling på gång där man kan vinna 10 000 kronor. Så ring nu 020 410 410.

0: Någonting som Hasse Brontén aldrig har gjort.
1: Nej.
0: Breaking the Law, Judas Priest i rockklassiker och morgonrock.
2: Ja, det är väl ingen som har missat att kung Harald i Norge har gått vidare så att säga.
3: Trillat upp hin.
2: Han ligger ju nu, har ju under helgen legat i slottskapellet där allmänheten har kunnat få beskåda hans kista, och det har ju funnits ett otroligt intresse för det här. Det var alltså 1,2 kilometer lång kö. Oj. Och kötiden i lördags för att komma fram och titta på den här kistan var 7 timmar.
3: Wow.
2: Är det inte ändå helt otroligt alltså att intresset är så...
3: Men då var det inte öppen kista utan det...
2: Nej, det har jag svårt att tänka mig, utan man får gå förbi och titta på kistan där. Och då tänkte jag så här, vad skulle man kunna tänka sig att ställa sig i 1 kilometer lång kö för? Alltså jag hade ju inte ställt mig där för kung Harald, inte ens för vågan egen kung, inte för Silvia, inte för Madde, inte för Victor. Alltså jag vet inte, vad skulle jag stå i kö för alltså 7 timmar?
4: Alltså måste det vara en person nu eller tänker du bara rent generellt?
2: Nej, vad som helst, vad som helst. Det kan vara en god bulle som du vill ha på något TikTok-ställe, Niklas, kanske i London eller så. Kan du tänka dig 7 timmar? Den ser jättegod ut på TikTok.
0: Ingenting.
4: Nej. Jo, men det, alltså,
0: hata typ, köer.
4: Ja, jo, men så här, får man 1 miljon kronor efter att ha stått i kö i 7 timmar, absolut. Men det är också liksom så här, det är ingen grej så.
3: Men då får jag nästan så här hitta på någonting som inte skulle hända, typ att det var sista gången jag fick se fotografierna på någon släkting, min mamma eller, alltså det var något så, men det skulle inte
2: hända.
3: Och alla
2: vill se de fotografierna, så därför är det sjukt.
3: Eller jag skulle få ett sista minne och se någonting som var filmat. Nej, jag vet inte.
2: Nej, jag kan säga att det finns ingenting i världen som skulle få mig att ställa mig i en kö i 7 timmar. Inget.
0: Din plats i kön är nummer 10 407.
2: Men det är otroligt att så många är intresserade att gå förbi kungen, att de står där en hel dag.
0: Ska vi spela den här för kung Harald nu då? Det kan ju passa bra, eller hur?
3: Ja.
0: Mamma, I'm coming home. Det här är morgonrock och rockklassiker.

0: Ozzy Osbournes vackra Mama I'm coming home här i Morgonrock.
1: Yes, och det blev dags att tävla. Vi har en liten tävling vi kallar 10 000 för minuten och vi har ju någon med oss på telefon.
0: Ja, det har vi. Jan-Olof från Norrtälje, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur läget?
2: Mycket, mycket bra.
3: Vad, berätta, vad var det bästa med den här helgen som precis har passerat?
2: Ja, det är svårt att välja. Det var kräftskiva med kollegorna i fredags.
3: Oj, oj.
2: Och det var heldag segling igår med gamla pensionärer. Pensionerade kollegor, så att det var mycket att välja på.
1: Oh, wow, vilken happening helg.
3: Men det blev ingen snedsegling då, tänkte, efter man var påverkad av fredagen.
2: Ja, man hade en dag på mig att nyktra till.
1: Jan-Olof, det är dags att tävla.
4: 10 000 på minuten.
1: Och det är ju så här då att du har en minut på dig. Du kan inte säga pass, du måste ge oss ett svar. Är det svaret rätt, går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, då är tävlingen slut. Är du beredd?
2: Jajamän.
1: Vi kör. Vilken filmserie handlar om bland annat Hobbiten Frodo?
2: Sagan om ringen.
3: Ja.
1: Vad jobbar Sherlock Holmes med?
2: Detektiv.
3: Ja.
1: I vilken sport spelar lagen Brynäs, Frölunda och Växjö i alla i högsta ligan?
2: Ishockey.
3: Ja.
1: Vem spelade Forrest Gump?
2: Tom Hanks.
3: Ja.
1: Är det lika många på plan i volleyboll som i beachvolleyboll?
2: Nej, det är fler i volleyboll.
3: Ja.
1: Vilken kemisk beteckning har guld?
2: AU.
3: Ja.
1: Vilket land har Ljubljana som huvudstad?
2: Ljubljana, Slovakien.
3: Aj! Det är Slovenien. Ja, den där är ju knivig. Slovakien, Slovenien.
2: Ja, jag har ju varit i Slovenien också.
3: Men alltså.
2: Klantigt.
3: Jan-Olof, det där var jäkla synd, för du hade ju bra momentum alltså.
1: Ja, stabil.
2: Hur många hann jag med?
3: Du hann med 6 och missade på 7:an där.
2: Nej, det var klantigt.
3: Ja, synd, synd.
2: Ja.
1: Ja, men snyggt jobbat. Du får försöka igen och så får du ha en härlig dag nu då.
2: Ja, tack så mycket.
0: Alltså, vilket flytt han hade börjat där.
3: Verkligen, och sen det här Slovenien. Ja, det är svårt.
0: Ja, jag vet inte vem sa det innan, att det kan vara svårt.
1: Ja, det sa du, men då tänker man Slovakiens huvudstad, vad heter den då?
3: Ja, just
1: det. Ja, vi kör en låt.
0: Nej, men vi går vidare i programmet. Kort och gott faktiskt. Hasse, fråga AI.
3: Jag googlar.
0: Här är D&D, rockklassiker Sleeping My Day Away. God morgon.

0: Wakey wakey! Det är morgonrock som pockar på uppmärksamheten tillsammans med D.A.D. Välkomna hit nu!
1: Söktoppen!
2: Yes, här förstår du mycket. Här kollar vi in vad svenska folket söker på just nu. Vi har ju långa listor som vi analyserar och så tar vi fram det som folk verkar vara intresserade av.
0: Förutom porren.
2: Förutom porren, okay. Det försöker jag undvika. Ibland också så här på måndagar kan det vara mycket sport från helgen. Det brukar jag också hoppa över utan hålla mig liksom ner till nyhetsflödet. Så
3: är
2: att
3: det
2: säga.
3: Inte att Bayern inte lyckas slå Örgryta?
2: Det står det säkert om här. Ja. Men som sagt, vi ska inte, det kan bli så krystad eller tråkig stämning i studion när vi pratar fotboll.
3: Inte om Bayern förlorar.
2: Då blir alla glada. Men jag är ju bajare.
3: Linda, du är inte bajare.
2: Jo, om jag ska hålla på ett Stockholmslag så håller jag på Bajen. Och det gör jag ju mest för att reta er andra. Skitsamma. Först här då, vad söker folk på? Jo, de söker på Amanda Lind. Och det handlar om att hon var med i någon utfrågning på SVT igår. Och då blev det ju, hon riktade väldigt hård kritik mot tidigare partiernas miljöpolitik. Och det handlar då mycket om bränslepriset. Vi har ju mycket lägre pris här i Sverige på bränsle än i andra nordiska länder.
0: Yes.
2: Men hon säger att det måste upp 6 kronor per liter.
3: Men kom igen, alltså.
2: Nej, jag hör att ni är emot det här då. Men miljön då, gubbar?
3: Ja, men miljön. Om du skar bort Sverige från världskartan så vi bara försvann imorgon, skulle det inte påverka klimat överhuvudtaget?
4: Men alltså, det där, förlåt, nu måste jag få flika. Det där är ett sånt jävla svagt argument.
3: Att nej, det är väl inte alls ett svagt argument.
4: Jo, det är som att säga...
3: Jag ser inte att vi inte ska
4: Jag ska säga som min idrottslärare alltid sa till oss när vi höll på att dumma oss. Ja, men om dina kompisar rånade en bank, skulle du också göra det då?
3: Nej.
4: Någon måste ju föregå med gott exempel, och ifall vi ändå kan sätta liksom någon slags bra standard, då kommer ju länder komma efter. Eller hur?
2: Nu ska vi väl veta det också, att Niklas, producent Niklas, äger ju inte någon bil.
3: Nej,
0: precis.
2: Så han skiter ju om bensinpriset går upp 6 kronor liter. Men för oss är det
3: Men jag menar inte att vi ska missköta oss på något sätt vad gäller. Jag står ju och sorterar.
2: Du vill att du ska få slänga sopor utomhus.
3: Batterier i skogen.
4: Ut genom fönstret.
3: Okej.
1: Söktoppen.
2: Ja, sen söker vi på elbil också. Det har lite olika anledningar. Audi har nu släppt de första teaserbilderna på sin kommande elbil Audi A2 e-tron som de presenterar idag. Exakt vilken tid det kommer ut det vet jag inte. Men det här är lite försläpp då. Det har ju folk varit väldigt intresserade att kolla på.
3: Jag kör elbil, Niklas, förtjänar de.
4: Det är bra. Varför gnäller de bensinpriset då?
3: Ja, men det finns ju folk som bor på landsbygden. Min fru är från Lappland.
0: Mm. Jag kör en hybrid.
4: Ja.
0: Har aldrig laddat den, för jag har ingenstans att ladda den.
2: Det är ju jädrigt dåligt. Det får du ta upp med din hyresvärd.
0: Nej, absolut inte. Det går jättebra att tanka faktiskt med vanlig jävla bensin faktiskt.
2: Fast det är billigare om du har en hybridbil, så är det billigare för dig att köra på el.
0: Nej, alltså kommer 4,5 mil med den jävla bilen och så kommer igen.
2: 4,5 mil, det är det man åker på en dag ungefär. Åker man mer så får man ju börja se över sina körbanor. En sista grej också som har med elbil att göra, och det är att man nu kan avslöja lite detaljer om Volvos hemliga elbil X50. Man har alltså registrerat in flera prototyper som just nu håller på att testas då. Så något är i görningen, och den här nya bilen förväntas ha en räckvidd på över 60 mil, och då behöver man ju varken bensin eller diesel om man nu har cashen att köpa en sån här bil.
3: 60 mil, det är intressant.
2: De rika, rich and the famous, men ändå.
0: Och nu har du precis berättat om den, så nu är det inte hemligt längre. Eller?
2: Nu är det inte hemligt.
0: Tack Linda för de grejerna. Jag säger fortfarande att jag tycker att det är jävligt enkelt att åka till OK Q8 tanka. Det står jag för. Häng mig om ni vill. Här är Van Halen eller Van Halen.

0: Tack för att du lyssnar. Det här är Morgonrock på Rockklassiker, där Micke Dahl har klivit in istället för Jonas Nilsson. Den här morgonen med Hasse Brontén, Lina Fyrebo och producent Niklas är på plats.
1: Jonas, han har ju varit i Hamburg. Han har skickat väldigt mycket bilder, Hasse, till oss.
2: Ja, det var ju häftigt. Det var ju som förväntat på några bira, såklart. Och sen den här berömda pubben där ubåtsbesättningen satt innan de gav sig ut under andra världskriget. Det var ju viktigt för honom att gå på den.
1: Ja, han har ju letat, förstår vi, efter lite så här krigsreferensställen, så att säga. Men han är tillbaka imorgon igen. Men det här går ju ypperligt, Micke, med
0: tack,
1: dig. Alltså, det är väldigt skönt att ha dig i studion.
2: Här. Jag rullar på.
0: Vad har vi på gång?
1: Ja, det är ju lite politikervecka, Hasse.
2: Jajamensan.
3: Morgonrocks valspecial med Nemo Hedén.
2: Yes, det är ju så att vår kompis Nemo Hedén, som vanligtvis har en podd som heter Nemo möter en vän, det heter nu Nemo möter en politiker. Så vi får ju träffa de politiker som är högst aktuella nu inför det kommande valet, som nu är på söndag. Och idag så är det Gunnar Strömmer, vår justitieminister, som hälsar på.
0: Det är
1: ja, det är inte, det är, nu får du lugna. Gunnar Strömmer kommer ju inte till oss. Nemo Hedén kommer ju hit och pratar om sin intervju med Gunnar Strömmer.
2: Hälsa på Nemo, det var ju så jag menade.
1: Ja, precis. Nej, det var extremt otrevligt, höll jag på att säga. Otydligt. Men ja, det är Nemo som kommer här alldeles
2: så
1: strax.
2: Så är det, så är det.
0: Det här gifta paret som vi har här i studion. Ja, är ni klara?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men det är sant. Jag kanske var otydlig där.
1: Ja,
2: Nemo kommer hit, pratar om avsnittet med Strömmer.
0: Ja. Okej, okay. Är vi klara?
2: Jag tror
4: det är också fruktansvärt tråkigt insatt att han kommer hit och pratar om ett avsnitt. Han kommer ju liksom prata om Gunnar Strömmer, inte avsnittet.
1: Nej, han är jätterolig när han kommer hit, och han har ju ett upplägg till oss också där han kommer spela upp ett klipp från intervjun, och så ska vi gissa vad det är de pratar om egentligen. Det är otroligt intressant alldeles strax.
2: Det är
1: vi ska få skratta alldeles strax.
0: En vanlig morgon hos familjen Morgonrock alltså.
3: Röstningen fortsätter.
5: Led Zeppelin.

0: Monty's Plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med den senaste väljaropinionen där Liberalerna nu har tagit sig över riksdagsspärren. I Novus nya mätning för TV4 får partiet 4,3% och det här är första gången sedan 2022 som Liberalerna når över spärren. Enligt mätningen är det nu alltså 2,4% som skiljer oppositionen och Tidöpartierna. Och vidare kan vi berätta att Valmyndigheten sänker kraftigt antalet förtidsröster som kan ha påverkats av förra veckans tekniska fel. Först uppgavs omkring 4000 röster vara berörda, men efter en ny analys handlar det nu om högst 500. Berörda väljare kommer att få möjligheten att rösta igen på valdagen. Och så får Hesa Fredrik nya platser att höras på i Lund. När VMA-signalen testas klockan 3 i eftermiddag kommer den första gången att ljuda även i flera av kommunens byar. Det här rapporterar SR. Nya tutor har satts upp i bland annat Genarp och Dalby för att fler ska kunna nås vid en kris. Turkiet är Europamästare i volleyboll efter att ha besegrat Italien med 3-2 i en dramatisk EM-final. Matchen gick hela vägen till 5 set. Och SDHL tvingas åter

0: Serien sänder sina matcher gratis på YouTube efter att ingen aktör velat köpa tv-rättigheterna till damernas högsta hockeyliga. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, men som jag nämnt tidigare den här morgonen, utan Jonas men med Micke Dahl som har klivit in i studion istället. Vad händer framöver?
4: Jo, Nemo Hedén är på väg in. Han har ju en podd som heter Nemo möter vanligtvis. Men nu är det ju så här vanligt, Nemo möter en politiker. Så han ska komma hit, berätta lite om alla politiker han har mött de senaste veckorna.
3: Men innan det är dags för det, dags för lite Bruce Springsteen. Cover Me, eller Betäck Mig som jag tror den heter på svenska.

0: Tack för att du lyssnar. Det här är Morgonrock denna måndag morgon. Och nu har du kommit in en gäst i studion också. Och då är det dags för det här.
1: Morgonrocks valspecial med Nemo Hedén.
2: Då säger vi hjärtligt välkommen till Nemo Hedén.
3: Tack så mycket, Hasse.
2: Ja, det är ju så här att du har ju drivit en podd under många år som heter Nemo möter en vän.
3: Det har jag.
2: Men så nu så har det ju blivit så att du har en spin-off-variant då som heter Nemo möter en politiker. Och då har vi tyckt att det är en otrolig timing eftersom det är ju val snart.
3: Ja, ibland så bara klickar jag liksom. Jag hade ingen aning om det, men så bara så slumpen är kul ibland. Men
4: du fick den idén där och då har du gett ut alltså, hur många avsnitt är det med politiker?
3: Det är 8 stycken och det är partiledare, det är ministrar, alltså en tung representant från varje parti helt enkelt.
4: Och idag ska vi snacka lite extra om Gunnar Strömmer, justitieminister.
2: Är du extra intresserad av justitieminister? Det är ju mycket uppe på tapeten med brott och tider här och haft mycket skjutningar. Och så här. Är det någonting som du ville prata om själv, just de ämnena eller?
3: Jag tänker att i den här specialen så jobbar jag lite som jag gör i min vanliga podd. Att jag försöker ändå få ett härligt samtal, ganska personligt och privat. Och kanske inte jättemycket fokus på politiken, lite grann såklart. Men jag ville mer liksom så här, försöka förstå, försöka tycka om även folk jag kanske har varit lite agge mot tidigare. Så här, jag vill liksom bli lite kemisk med alla jag träffar. Och jag tycker att just med Gunnar Strömmer så kände jag innan så här att jag hade sett intervjuer med honom och han verkar ju härlig och det fick jag liksom bara bekräftat i vår podd.
4: Ja, för att han har ju det här härliga hårsvallet, det här snälla ansiktet och sen hans röst, han har ju en otrolig röst.
2: Ja, den är vän.
3: Ja, nej men jättevänlig man och han skrev så fint efter, han bara tack för en jättehärlig stund och han var ju egentligen den enda av alla de här 8 politikerna som hörde av sig efter.
2: Okej,
4: okay. Det ska
3: han ha. All heder till honom för det.
4: Vad var det mest spektakulära med din intervju med honom då? Eller vad blev du mest förvånad över?
3: Han var nog också den av de här 8 som var mest slipad. Och då, alltså vi alla var ju slipade, men Gunnar är ju otroligt mycket politiker i hans svar. Alltså det går typ inte att komma honom under skinnet. Och det hör man också på själva avsnittet. Alltså jag försöker, men det är så här... Och jag tror också ni kommer få ett hum om det i det här klippet vi ska spela upp snart. För det blir en fin inblick i hur alltså, ja, ni får höra själva.
4: Ja, du ska spela upp ett klipp som du har tagit med dig. Och så ska vi då här i studion försöka lista ut vad det handlar om. Vad är frågan du har ställt som gör att han svarar så här?
5: Det är om man spelar fel då eller någonting.
3: Exakt.
5: Men det kan man leva med. Det är om man spelar fel då eller någonting.
3: Exakt.
5: Men det kan man leva med.
4: Okay. Är han någon musiker? Spelar han kanske något instrument eller någonting? Och det handlar om att han spelar in public och det kanske då är lite jobbigt eller?
2: Ja, men jag tänker om man kanske ska bli introducerad eller något sånt där, så får man fel musik i påan så det blir helt fel.
4: Man ska gå in på scen och så ska man ha Eye of the Tiger och så är det istället kanske någonting med Celine Dion, något smäktande.
2: Exakt, då. Sånt tycker jag. Vad säger du, Nemo?
3: Han är inte jättenära, kan jag säga.
2: Men vi kan väl lyssna lite på samtalet, hur det lät när du pratade om det här ämnet.
6: Men jag tänker att vi lever i en tid där just det här privata och lite sårbara oftast belönas på något sätt. Och jag ska bjuda på mig själv. Det är skönt och sympatiskt nu liksom.
5: Det finns absolut en efterfrågan på det. Jag har spelat lite dragspel och några sådana här grejer. Okej, det är privat för jag tycker det är kul och jag måste säga, det är ju inte så självutlämnande på det sättet.
3: Nej, det får man säga. Det är
5: om man spelar fel då eller någonting.
3: Exakt.
5: Ja. Men det kan man leva med.
4: Han är väldigt liksom, det är inte så yvigt liksom.
3: Jag bara garvar. Hans inledning på svaret, det finns absolut en efterfrågan på det.
2: Men alltså, regel 1, kan du spela dragspel, ta aldrig med dig det. Vem vill liksom lyssna på dragspel?
4: Exakt.
3: Ja. Men det är också kul att det är exemplet på hans mest privata saker han sagt i offentligheten. Han spelar fel dragspel. Alltså det är så kul alltså.
4: Ja, men det här var jätteroligt. Gunnar Strömmer då alltså i Nemo möter en politiker. Imorgon kommer du tillbaka och då ska vi snacka om Magdalena Andersson, Nemo.
3: Spännande.

0: Måndag morgon är det, och morgonrock som höjer din morgonkänsla. Micke Dahl som har klivit in den här morgonen istället för Jonas Nilsson.
1: Ja.
0: Du Linda, är du redo?
1: Självklart, alltid redo.
2: Furebos fantastiska fakta.
1: Ja, precis. Och nu handlar det om att jag lär ut otroliga saker, intressanta saker. Man kan ta med sig dem till jobbet, kanske dra dem på lunchrasten, eller om man hamnar bredvid någon trevlig på bussen och vill ha något att prata om till exempel. Kan man ta någon av de här faktorerna? Okej, jag börjar med fakta nummer ett, Micke. Det är ett upplägg jag har.
3: Nej, börja med fakta nummer två.
4: Du är fri. Okay.
1: Det finns 21 länder som inte har någon militär, lite beroende på hur man räknar om, men 20-22 länder här.
4: Aha.
1: Vad säger ni där nu då?
3: Ja, det är imponerande. Ja, då har jag en fråga. Räknas Schweizergardet som Vatikanens militär eller?
1: Nej, för att Vatikanstaten är faktiskt med på den här listan över att inte ha några militär. Jag kan nämna några utav de här 21 länderna då. Costa Rica, Island, Liechtenstein, Monaco, Andorra. Andorra försvaret står istället av Frankrike och Spanien om det skulle behövas till exempel. Samoa, Mauritius, några av dessa 21
4: länder. Jag tänkte på de här små öarna, lite av de här länderna som spelade i VM, vad de nu hette. Det var bara franska snubbar som spelade med, de var inte heller kanske de militärer.
1: Nej,
3: precis. Det är Frankrikes militär som försvarar alla dem.
4: Jaha, men typ, det borde det vara.
1: Ja, men 21 länder har ingen militär alltså. Nästa fakta här, vilket land är den största tillverkaren av säckpipor, om ni får gissa
4: alltså,
1: här?
4: Man vill ju säga Skottland, men det är ju inte det såklart.
0: Nej, jag säger...
4: Det är Kina. Kina säger jag.
0: Irland.
1: Ja, det är fel. Pakistan. Och framförallt staden som heter Sialkot. Det här är en tradition då som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. När brittiska och skotska militärförband stationerade sig där. Och så behövde de väl lite säckpipor då. Och då började ju de att tillverka det där. Och så har det blivit en jättestor industri. Och också mycket billigare såklart att köpa en säckpipa från Pakistan än från Skottland.
0: Då. Synd att de inte stannade där.
1: Säckpiporna?
0: Ja, precis.
4: Det är ingen höjd där, alltså det är inte det.
1: Nej, det är väldigt speciellt. Fast det låter ju fräckt i den här AC/DC-låten. Är det ju coolt med
0: It's a long way to the top.
1: Just det. Exakt. Till sist då. När man skriver på kinesiska så använder man inte punkt när en mening är slut. I alla fall inte en punkt så som vi gör. Vi gör ju en liten prick med pennan sådär,
4: va? Anna.
1: De gör istället en liten rund ring. Förstår ni? Så den är liksom inte ifylld då. Och det är för att den inte ska förväxla med något annat penseldrag eller några konstiga olika tecken.
4: Jag tänkte säga att det är inte det största problemet med kinesiska alfabetet att de inte har punkt.
3: Nej, och sen så känner jag liksom så här, då har de ju punkt, Linda. Bara det att den inte ser, alltså så här, svag sista fakta, för det är som liksom, så det är ett helt annat alfabet. Okay. Liksom, de har inte punkt, fast de har en punkt. Det är bara det att
1: det är en icke-fakta, kan vi väl säga då. Om man ska välja en av de här tre för att berätta för någon, så kanske man inte ska ta den sista, då kan vi vara överens om.
4: Nej. 21 länder utan militär, det kommer man komma ihåg.
1: Och det här med säckpiporna är ju oväntat. Den kan man ju, visste du förresten att Pakistan, det är där de tillverkar flest säckpipor?
3: Får jag slänga in en egen fakta?
1: Bra.
3: Som jag lärde mig igår. Vet ni hur stor en ö behöver vara, alltså minst, för att det ska klassas som en ö?
1: 10 kvadratmeter.
4: Nej, större måste jag.
3: Vad är det? 4 gånger 5 kvadratmeter.
4: 4 gånger 5 meter? Ja. 20 kvadrat.
3: Ja, 20 kvadrat. Då räknas det som ö. Allt under det är inte en ö.
4: Och det är en kobbe då? Eller?
3: Ja.
1: Vad lärde du detta och varför? Var det AI?
3: Nej, det var i en podd lärde jag mig det.
4: Och försöker du ta över Lindas program?
1: Exakt. Ja. Det här känns inte bra, Nicke.
4: Nej, det är invasion.
0: Är vi klara?
1: Ja. Du tycker det är för mycket snack här. Kör en låt.
0: Ska vi sätta punkt?
4: Ja, jag tycker
1: vi sätter
4: det.
1: Punkt.
0: Då gör vi det här och nu.

0: Gubbarna som gav bogeyrocken ett ansikte, eller fyra ansikten. Status quo, whatever you want i morgonrock. Där jag och Micke Dahl har fått vikariera istället för Jonas Nilsson den här morgonen. Det var skitkul.
1: Ja, det har faktiskt varit en väldigt rolig morgon. Vi pratade ju till exempel om de här AI-bottarna tidigt i morse. Alltså 1200 open AI-bottar som man har gett någon uppgift. Och de har liksom slått sig lös från hela testversionen. De har hackat något företag och de har kallat sig kollektivet och de namngav varandra. Någon tog en ledarroll och någon... Alltså det var väldigt läskigt.
2: Jag tycker det är creepy.
1: Och sen, det är väldigt creepy.
2: Sen har det varit måndag, eller det är det fortfarande, men då har vi ju fått tre härliga fakta från dig och de får man ju inte missa.
1: Nej.
2: Skulle man missa det här till exempel så kan man ju lyssna på vår podd Morgonrock Daily som ju finns där poddar finns.
1: Ja, nytt avsnitt ute varje morgon, så även idag då. Och vi är ju tillbaka imorgon som vanligt med liveprogram som här och nu, men också ett nytt Morgonrock Daily. Det är så fint ordnat det hela.
0: Mm, och med Jonas Nilsson.
2: Han ska vara tillbaka imorgon.
0: Mm. Ja. Hörrni, vi behöver ju hjälp också att rösta fram världens bästa topplista också, topp 666, och det gör man ju på rockklassiker.se. Och vill man fortsätta rösta eftersom det är en sån vecka, då kan man ju rösta på Jonas Nilsson och på Nicky Borg när det gäller guldörat också. Det är bara fråga AI var ni ska vända er någonstans. Så är det. Nicky Borg på gång in i studion alldeles strax. Joan Jett and the Blackhearts har med sig I Love Rock and Roll.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Det här är senaste nytt och vi börjar med valet. Upp till 500 väljare kan behöva rösta igen efter förra veckans tekniska problem med förtidsrösterna. Valmyndigheten trodde först att omkring 4000 röster kunde vara berörda, men sänker nu siffran kraftigt efter en ny analys. De väljare som kan ha drabbats ska få rösta på nytt på valdagen. Och vidare kan vi berätta att Vänsterpartiet har strukit 8 kandidater från sina vallistor inför valet på söndag. Det här efter en granskning från Expressen. Enligt tidningen har kandidaterna som ställt upp i kommunvalet bland annat spridit konspirationsteorier och hyllat Rysslands president. Och vi avslutar med växtverk hos Hemvärnet. Nästan 4000 fler frivilliga soldater ska rekryteras fram till 2030, samtidigt som det råder brist på både personal och utrustning, det här rapporterar SR. För att få in fler soldater har en ny intensivutbildning startats och Försvarsmakten lovar att alla som antas ska få rätt utrustning. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.

Vaknar man inte till nu så gör man det nog inte alls den här måndagen. Ace of Spades, Motorhead, god förmiddag säger jag. Nicky Borg till dig som hänger kvar här efter morgon. Rock, Jonas Hassalinde tillbaka imorgon igen. Det är rockklassiker du lyssnar på såklart. Här får du 100% rock på jobbet. Extra viktigt när det är måndag. Det här är Up Around the Band, Creedence på rockklassiker. God förmiddag.

Idag 2002 så vart han klar och imorgon kunde han gå till nya jobbet som pilot. Och Gatwick flygplats flög han semesterfirare till bland annat Portugal och Egypten. Jag snackar såklart om Bruce Dickinson. Det är ju helt otroligt vad den här mannen har åstadkommit egentligen. Nu ska du få några kollegor från Storbritannien till Iron Maiden. Alltså det här är Def Leppard, Let's Get Rocked på Rockklassiker.

Just nu så blev det ett stort strömavbrott i Bauer Media-huset där rockklassiker sänder ifrån. Men våra rockklassiker-tekniker, de har ju drivvis med backup-batterier, så vi rullar på precis som vanligt. Jag kollade precis FM, tryckte här på mitt mixerbord och det känns som att vi låter ut exakt som vi ska göra. Så jag hoppas att du hör vad jag säger just nu. För det är ju mycket tjat om att man ska rösta, och nu pratar jag inte om

valet då och politiska partier. Jag pratar om guldörat och det ska jag snacka mer om en liten stund. Jag pratar också om våran topplista rockklassiker Top 666. Gå in på rockklassiker.se och rösta på dina favoritlåtar. Den 12 september ska vi börja räkna ner årets coolaste topplista. Rockklassiker Top 666.

0: I do anything for love, but I won't do that, sjunger Meatloaf här på Rockklassiker, där vi alldeles strax ska bege oss till 1991 i rockåret. Alice Cooper och Bryan Adams bland annat blir det. Det var ju ett härligt år 1991. Minns du vad du gjorde då? Det kan du fundera på fram till dess. Ska vi lyssna till vädret så länge, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det blir en blöt förmiddag när regn drar in västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir torrare ut längre österut och Skåne ser ut att klara sig från regnet.
3: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
4: 501 980 kronor.
3: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
4: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 900.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Born to be my baby, en av Bon Jovis bästa låtar tycker jag är från New Jersey. Delad första plats där tycker jag med 40-årsjubilerande Slippery When Wet. Men nu ska vi backa, inte riktigt så långt som till 80-tal, utan till 1991. Det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Kommer du ihåg vad som hände 1991? Bingolotto började sändas bland annat. CD-spelaren blev årets julklapp och Vattenfestivalen i Stockholm invigdes. Så där spelade jag och mitt Backyard Babies väldigt unga och oerfarna. Och på detta gig så hände det som aldrig sen har hänt någonsin i karriären. En snubbe springer upp på scenen. Jaha, okej, okay, tänker mig, vad vill han då? Jo, han springer fram till trummisen och snor en hängpuka. Det är inte det man räknar med ska hända. Så vi stod liksom helt så här. Jaha. Och sen inser vi, men fuck, han snodde den och hoppar ner i publiken och springer iväg med Peder, trummisen i bandets, alltså hängpuka. Så det blev att köra resten av gigget minus den trumman alltså. Det har aldrig hänt någonsin efter det. Alice Cooper släppte också Hey Stupid 1991, och den ska vi börja med idag. Först ut i rockåret alltså, Alice Cooper. Det här är året 1991.

0: Var du på Pub Anchor i Stockholm förra veckan så kunde du se Youngblood hoppa upp på scenen och köra en Bryan Adams-låt under karaoke-kvällen. Heaven var det, inte den här låten. Everything I do it for you. Vad han gjorde i Stockholm, osäkert alltså. Men här var det alltså vår favorit kanadensare med denna superhit ifrån 1991. Det är det som har varit dagens rockår. Jag kommer ihåg 1991 väldigt väl. För då släppte jag och mitt Backyard Babies våran debut-vinyl Something to Swallow. Kan det bli ett slisigare namn på en platta? Jag tror inte det. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka i alla fall klockan 10. Men nu här närmast ska du få Twisted Sister, Iggy Pop och Guns N' Roses bland annat. Så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Guns N' Roses, November Rain här på Rockklassiker. Där är vi inte riktigt än, tack och lov. Även om det är den 7 september redan idag. Denna måndag, hoppas att ha en bra dag. Jag fick ett väldigt trevligt mejl ifrån en Lisbeth Andersson alldeles nyss. Och då tänkte jag att jag skulle vara schysst tillbaka, som skriver så här. Idag fyller en hyvens kille år som heter Peter och bor i Vendelsmalm, det tror jag ligger i Dalarna då. Hälsningar från oss alla som tycker att du är en schysst snubbe på alla sätt. Ja men tack Lisbeth, och grattis stora Peter på din dag. Hoppas att den blir alldeles, alldeles perfekt.

0: Levine till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det är ingen ordning och reda längre i de gamla hårdrocksbanden. Erik Grönvall har sjungit i Skid Row, men sen så hoppar han av och sen vet jag inte vad Skid Row gör riktigt nu med Sebastian Bach. Han lägger solkarriären på hyllan lite grann för att han ska sjunga och har redan börjat sjunga med Twisted Sister. Hur låter det egentligen? Ja, det kan du ju kolla in online. Jag är väl blygsamt positiv, om man säger så. Alldeles strax här på rockklassiker Queen, Pearl Jam och Gary Moore, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock tackar för en fantastisk måndag. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
3: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
2: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
3: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns live. Är vi tillbaka imorgon igen med start 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

I fredags morse var det 5 grader när jag lämnade Fornboda gård. Och när jag landade i Milano sen vid lunchtid eller strax efter lunch så var det 35 grader. Det var en liten god skillnad på 30 grader där alltså. Det blev som en sån här... du känner igen det där, du som åker till tropiken oftast, att det blir som en vägg av värme när man kliver av planet. Men sen när man vänjer sig så var det riktigt gött att sitta i skuggan och käka gott och dricka gott där i Milano innan jag gjorde en spelning där på fredagskvällen. Sjukt roligt att vara tillbaka i Milano. Det var 10 år sedan jag spelade där ett sologig själv. Fansen sjöng med i varenda låt. Riktigt roligt. Jag måste göra det lite oftare, känner jag. Inte bara för att det är god mat och god värme i Milano.

0: Led Zeppelin på rockklassiker, där vi röstar fram de 666 bästa rocklåtarna i våran coola topplista Rockklassiker Top 666, som vi börjar räkna ner den 12 september. Och du röstar på rockklassiker.se. Så gör det nu direkt. Och lyssna här också om du vill vinna pengar. Det skulle ju inte vara dumt så här inför hösten.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

morgonbitti så börjar Jonas och Linda prata om politiker eller influencer. En ny programpunkt. Det låter roligt. Det som också är roligt är att vi ska dra igång våran topplista rockklassiker Top 666. Nu den 12 september Dora. Och det är ju du som röstar. Du gör det på rockklassiker.se. Så gå in där och rösta på dina favoritlåtar för att hjälpa till att utforma den här listan så den blir precis som du vill ha den. Jag undrar hur många slager rocklåtar det kommer finnas på listan. En tror jag i alla fall någonstans, och det är den här.

0: långfilmen premiär 1933. När man sett de här gamla klassiska svartvita grejerna på apan i Empire State Building där. Är det väl? På tal om bio, det har varit filmfestival i Venedig och där var bröderna Gallagher, och det ska jag prata mer om alldeles strax.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: poäng, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Dio på rockklassiker, Nicky Borg heter jag. Och jag skulle faktiskt verkligen vilja vara i Venedig också. Jag var ju i Milano i fredags och kunde passa på att åka dit och hängt på filmfestivalen. Men det var nog svårt att komma in till där. Framförallt för att se då premiärvisningen av Don't Look Back in Anger, Oasis-dokumentären som handlar om bröderna Gallagher och återföreningen då som ingen har missat. Och Liam och Noel var på plats under visningen, gled in där som riktiga rockstjärnor. Jag vet inte vad det är med Liam Gallagher i alla fall. Alltså, they don't make them like that anymore, om man säger så. Vilken otrolig stjärnstatus han har. De är lite äldre, Noel framförallt, och han var märkbart rörd. Han hade tårar i ögonen och fick torka bort tårar hela tiden efter när man hade sett filmen och fick stående ovationer. Faktiskt väldigt roligt att se. Jag vet inte varför jag blir så otroligt berörd. Ja visst, jag älskar Oasis, men ändå. Riktigt coolt. På bio kan du se den 11 september, alltså på fredag. Då har Don't Look Back in Anger biopremiär.

0: Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen får du här på Rockklassiker utav mig, Nicky Borg, denna måndag. Det blir bland annat Def Leppard, Bon Jovi, Kiss och Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 501 900

ut av min och Janne Innanfors podd Minnesluckan finns det idag. Där pratar bland annat Janne om att han har spelat beer pong förra veckan och han blev mästare i detta såklart. Men det handlar också om att man fick företräda ett land och han fick Jamaica, som han ser det mera döpt om, till Jan Maika för att han var helt överjävlig i den här beer pong-tävlingen. Ja, du har jag. Det är sånt vi pratar om i Minnesluckan. Så lyssna, nytt avsnitt ute idag alltså, finns på Podplay och där andra poddar bor.

0: Lust for Life, Iggy Pop här på rockklassiker. Och det kan man väl säga kanske att folk som bor runt Medelhavet har lite mer än vi nordbor, som nu går in mot en mörk höst och sen en jävlig vinter igen. Man vänjer sig aldrig vid detta mörker. Jag kommer att tänka på det nu när jag var i Milano då i fredags. Först får man lite panik som svensk när man kommer när ingenting fungerar. Bagaget kommer på helt fel band än vad det står och så vidare. Och jag sitter där på en middag sen och frågar om det finns tid att dricka en kopp kaffe också. Ja, det finns tid, säger de så här. Och så tittar jag på han killen som ska vara förband till mig. Jag bara, men när går du på scenen då? Men jag går på nu 7:15. Ja, men klockan är 7:50 och vi är 20 minuter ifrån spelstället. Det finns tid. Men sen kände jag någonstans där framåt natten och även på lördagen när jag var kvar halva dagen i Milano hur min puls så här sjönk på något sätt. Jag blev lite lugnare, lite mindre stressad, kände att problemen var lite mindre. Jag tror faktiskt att det är någonting med temperaturen och attityden runt om så här, Spanien, Italien, Portugal, till viss del Frankrike. Jag gillar det. Så jag tror att det är bra för kropp och själ att dra dit lite då och då. Det där känner du säkert igen dig i.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
3: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte att man har
4: ramlat. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

såg att amerikanska popsångerskan Pink fyller år imorgon. Och då kommer jag också att tänka på en otroligt knäpp händelse, för att Swedish House Mafia lirade också nyligen på Ullevi. Fick ju ställa in det ena giget där på grund av oväder och så vidare. Och saker och ting som man har gjort som man nästan inte tror är sant om man skulle berätta det. Det är faktiskt en grej som har med Swedish House Mafia och Pink att göra. Och Danny Saucedo. 2011 så gjorde jag en julgala. 14 spelningar tror jag det var runt om i Sverige. Vi halkade runt där bland sillsallad backstage och bytte om och gjorde en show som kallades för julgalan då. Och då sjöng jag och Danny, och så var det någon mer, jag kommer inte ihåg vem det var. Pink's Raise Your Glass och Swedish House Mafia, Who's Gonna Save, vad heter den? The World, fan, jag vet inte ens vad den heter längre. Det var en ganska märklig företeelse, ska jag säga. Vi stod där ute på olika bord i den här arenan. Så satt folk vid långbord och käkade julbord då. Och så sjöng vi de här låtarna. Det känns nästan som en dröm idag.

0: Rolling Stones, I can't get no satisfaction här på rockklassiker. När du är ute och reser, blir du lite glad när du träffar på andra svenskar på planet till exempel någonstans vart du ska? Jag vet inte varför man blir det. Jag blir det i alla fall. En story till ifrån Milano då, där jag var i fredags. Det var ju Formel 1 där också. Det var väl träning på fredagen, något kval på lördagen och sen final eller vad det heter på söndag. Jag kan inte så mycket om Formel 1. Men det var i alla fall en massa svenskar med på planet ner till Milano i fredags. Glada i hågen kan man säga var de redan då, som jag bjöd in till gigget. Jag kände så här, var lite tryggt ändå att det var några svenskar på spelningen. Och de hade en väldigt trevlig kväll.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På fredag så kan du komma till Hova om du bor i de trakterna av Sverige och kolla in Nicky Borg med band spelar Backyard Babies. Vi är på Rockfickan. Ja visst, nu drar vi igång en liten höstturné. Det ska bli otroligt roligt att få ge mig ut och spela de här gamla Backyard Babies-låtarna med ett riktigt coolt och bra band. Och vill du höra Backyard Babies i Rockklassiker Top 666, ja, då kan du gå in på rockklassiker.se och rösta. Det tycker jag att du ska göra, för att på lördag då börjar vi räkna ner de coolaste och bästa rocklåtarna som någonsin har gjorts. Och det är ju du som röstar fram dem, och det gör du som sagt på rockklassiker.se. Missa inte Rockklassiker Top 666. Vi drar igång på lördag.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Down on the corner, Creedence Clearwater Revival här på Rockklassiker. Alldeles strax är det dags för Janina Fors att hoppa in här i studion. Han håller dig sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin måndag och ett stort tack för att du lyssnade.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, Whole Lotta Love.
3: Sultans of Swing med

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

tre minuter, två i klockan. Janne Innanfors heter jag som kliver in här i Rockklassikerstudion nu. Hoppas verkligen du hade en gjuten helg här under den här eftermiddagen. Så kommer jag bland annat köra igång tävlingen. Tre intron på 30 sekunder, det är vid 3:30 om du vill testa dina introkunskaper. Kommer också snacka en del film faktiskt. Bland annat så har ju Oasis-filmen premiär på fredag. Och sen är det en annan riktigt gjuten film som hade premiär just idag för 25 år sedan som jag tänkte snacka lite mer om. Och sen är det här telefonlarmet också vid 15:00 ju. Mobiltelefonen som kommer tjuta för dig som är i Stockholmsområdet och i Kalmarområdet. Då testar man det här nya SE-alarmet och ingen aning om hur det kommer låta. Det ska vara något sorts dubbeltjut, men det hade ju varit rätt ljutet om det hade låtit så här istället. Men kanske man inte hade fattat att det var ett larm på andra sidan. Du, där, det är ZZ Top och LaGrange. Rumors spread around, and it takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker, du hörde Green Day med Basket Case. Och nu är det bara några dagar kvar till vi kör igång årets mest gjutna lista, nämligen rockklassiker Top 666. Där är det du som bestämmer vilka band, artister och speciellt då låtar som hamnar på den här listan av de 666 bästa låtarna. In och rösta och lägg dina tre röster på låtar som du tycker absolut borde vara med på den här listan. Då går du in på rockklassiker.se och sen så börjar vi lira den här listan med start på söndag. Nu om en liten stund då blir Guns N' Roses, det blir Queen och så ska vi hylla en riktigt bra film som hade premiär för 25 år sedan.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Varmt välkommen till måndagseftermiddagen här på Rockklassiker. Den 7 september har det blivit. Janne Innanfors med dig här. Och för exakt 25 år sedan, då hade den premiär Rockstar med Mark Wahlberg och Jennifer Aniston i huvudrollerna. Har du inte sett den, så tycker jag definitivt du ska spana in den. Det är ju bland annat Mark Wahlberg som inte sjunger själv under det här bandet på de här Steel Dragon-låtarna, utan hans sångröst görs ju huvudsakligen av Miljenko Matijevic från Steelheart. Och jag träffade honom på Sweden Rock för något år sedan, och då frågade jag det här med om han snackade med Mark Wahlberg under inspelningen, och berättade han det här.
1: Yeah, of course. He sat there looking at me and says, this motherfucker is gonna make me super famous.
2: Really?
1: Yeah, exactly. Exact words actually.
2: That's awesome.
1: Mm-hmm.
2: But how
1: and he did get super famous after that.
2: Yeah, really.
1: Damn it.
2: How was that experience?
1: Oh, kidding me? That was like, that was ludicrous. That was Hollywood on, you know, on 50. And rock stars, and it was, I got so many stories on that one, you know what I mean? And but it was just a really, really amazing experience, and again, I'm lucky I was a part of it.
0: Ja, så lät alltså när Miljenko Matijevic från Steelheart berättade hur det var att spela in filmen Rockstar. Ja, 25 år sedan redan, det är ju det jag tycker känns sjukt. Det känns inte som det var 25 år sedan, om jag ska vara ärlig. Då vill vi fortsätta med Scorpions, här är Rockklassiker, No One Like You.

0: Bale till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tenacious D Tribute här i Rockklassiker. God eftermiddag, Jan Innanfors här. Och nu exakt 14 minuter kvar tills man ska testa det här nya SE-alarmet i Stockholms och Gotlands län. Det är alltså över 2,6 miljoner mobiltelefoner som kommer att göra något sorts ljud nu vid 15.00. Sen ska ju även det här testas nationellt någon gång i december. Men för nu så är det alltså Stockholm och Gotlands län. Och så vissa angränsande län kan också få vissa mobiler som tjuter på grund av att han går efter mastarna och inte riktigt så här gränser. Du, det ska bli intressant. Jag sätter mig in på jullöst här bara för att se om det funkar. Och så kommer jag om en liten stund också att spela AC/DC. Det blir Metallica och Def Leppard här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

med i denna måndag den 7 september. Du lyssnar på rockklassiker och nu skulle ju hänt något historiskt, nämligen att 2,6 miljoner mobiler ska ha skjutit vid klockan 3. Det gjorde det inte på min. Gick ut till mina kära kollegor här utanför och tänkte, är det bara min som inte funkar? Rickard Herrej hade fått larm. Då sa jag först, ja, men vissa människor är viktigare än andra. Sen verkar det som att det är, om man har Telia, som det inte skjuter då på mobilerna. Men Hesa Fredrik, han hörde jag där ute. Nu blir det Metallica. Där är Until It Sleeps i rockklassiker. God eftermiddag.

0: Hiphop med The Passenger. Här är Rockklassiker. Janne Innanfors här med dig, och kommer lite stund och ska ringa upp en person som varit inne och röstat på Rockklassiker topp 666-lista. Det är ju på rockklassiker.se du går in och lägger din röst på en låt som du tycker passar in över de 666 bästa låtarna någonsin. Och en person som har gjort detta ska ringa upp om en liten stund, och ska den också få en t-shirt skickad till sig som tack för rösten. Det blir dessutom Bruce Springsteen och Van Halen här alldeles strax i Rockklassiker.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Red Hot Chili Peppers, Around the World. Det här är rockklassiker du lyssnar på, där du alltid får det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och just nu så räknar vi röster för att få in en fantastisk lista som vi kallar för rockklassiker topp 666-lista. Det är där vi ska börja räkna ner. Från och med söndag så börjar vi från plats nummer 666, och sen så kommer det rulla ner ända till första placeringen, så att säga. In på rockklassiker.se, lägg din röst. Det har Mio Klemming gjort här nu, som jag har med mig. Och Mio, du har ju röstat på Mr. Crowley, Seek and Destroy med Metallica och sen Mother med Danzig.
1: Jajamän.
0: Om du skulle berätta hur det kommer sig att du röstar på Mr. Crowley med Ozzy då? Vad är det som är bra med den låten?
1: Ja, det är, jag vet inte faktiskt. Det är någonting som har fastnat inom mig, att den är bra.
0: Ibland krävs det inte mer för att en låt ska vara riktigt bra. Jag tycker vi kör igång den här nu då. Mr. Crowley med Ozzy Osbourne alltså. Och så checkar vi av en röstning från dig. Jag skickar iväg en t-shirt till dig också, Mio, som tack för rösten. Och så får du ha en bra dag.
1: Ja, tack detsamma.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Icon i Queen, I Want to Break Free. Du hör den här i rockklassiker alldeles strax. Då kommer jag spela upp Judas Priest för det. Det blir lite AC/DC, och så tänkte jag att vi ska prata om också biofilmen som har premiär nu på fredag, nämligen den om Oasis. Alldeles strax här i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag över Götaland, östra Svealand och delar av södra Norrland så spricker det här molntäcket upp under eftermiddagen. Men framåt kvällen och natten så kommer det moln igen och tillhörande regn ikväll alltså. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

Klassiker och ett band som återförenades i fjol. Det var ju Oasis, bröderna Liam och Noel Gallagher återförenades efter att ha varit ovänner i 15 år. Och resultatet blev ju då en framgångsrik världsturné. Och det här kommer då skildras i en dokumentärfilm som släpps nu på fredag i Sverige. Oasis Don't Look Back in Anger heter den. Kommer premiärvisas nu under filmfestivalen i Venedig. Och inleds faktiskt med hur bandet repeterar i 10 veckor innan den här världsturnén. Och då har man liksom lagt upp 10-tal kameror i studion så att man inte ska störa dem speciellt mycket. De träffade inte teamet tydligen förrän 6 veckor hade gått. Filmteamet då alltså. Och ja, jag och Nicke Borg ska se den nästa vecka. På onsdag har vi bestämt en kanal. Rätt intressant tror jag. Nu Derek and Domos. Det här är Leila.

0: Scorpions and min Angel, dörren här i rockklassiker. Om en liten stund och tänkte att vi ska tävla. Det är dags för tre intron på 30 sekunder. Vill du anmäla dig till tävlingen, då ringer du in nu på 020 410 410. Alltså 020 410 410, så kommer jag spela lite Bruce Springsteen och Def Leppard också här alldeles strax i rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia här i Rockklassiker. Vid 15.00 idag så skulle ju mobiler i Stockholm och Kalmar och Gotlands län alltså tuta och tjuta. Det gjorde inte min, jag har ju Telia som kund och det är Telias kunder har det inte gått fram till, men det är lite därför man testar det här nya SE-alarmet. Man kommer ju köra det nationellt någon gång i december också, så nu får man väl utvärdera hur det kom sig att inte alla telefoner fick ett larm så att säga. Du, om en liten stund då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Ring in och anmäl dig om du var med på 020 410 410, men nu Def Leppard. Det här är Pour Some Sugar on Me i Rockklassiker.

0: störde den här i rockklassiken när vi nu ska kolla om vi kan få tre rätta svar i våran tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Gene Tyler från Haninge. Du Gene, har du haft en bra helg?
2: Ja, man såg Airborne i torsdag. Fantastiska.
0: Ja, det gjorde jag med faktiskt. Det var riktigt härligt. Riktigt grymma. Du, vi ska sätta tre intron här nu. Har du tre rätt så skickar jag iväg ett sommarpaket till dig. Och när du är redo så hojta så kör vi igång.
2: Man är beredd.
0: Ja, kör vi.
2: Enter Sandman.
0: Enter Sandman, Metallica. Helt rätt. Se om du kan den andra här.

0: Jag hade inte riktigt vad du skrek där. Vad sa du? Jajamän, du har 3-1. Stort grattis. Jag skickar iväg en tisha till dig, vattenflaska och lite annat smått och gott. Så får du ha en fortsatt gjuten dag.
1: Tackar så mycket.
0: Ja, ni fanns igen imorgon. Där kör vi alltid vid den här tiden. Nu 3 intron på 30 sekunder alltså. Vi introdör nu. Det är för Nirvanas In Bloom. Du får den här i rockklass.

0: 13 minuter i 5 klockan och The Journey Don't Stop Believin' här rockklassiker alldeles strax, då väntas lite accept. Jag kommer också lira Metallica med Turn the Page och så ska vi snacka listan topp 666.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ostadigt väder på de allra flesta platser över Götaland och Östra Svealand och delar av södra Norrland, så spricker det här molntäcket upp och det kan bli en del solvarvat med moln. Sen ikväll och i natt då kommer molnen däremot igen och regn tilltar och temperaturerna kommer ligga mellan 14 och 18 grader.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är

0: How you doing? You feel alright?
1: Hela vägen hem efter jobbet
2: med nonstop rock. Let's get the
1: rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Rockklassiker.

Turn the page, Metallica. Du lyssnar på rockklassiker där du alltid hör det bästa från 78- och 90-talen. Janne Innanfors med dig den här måndag eftermiddagen. Det betyder att det finns ett nytt avsnitt ute nu av Minnesluckan, podden jag har tillsammans med Nicky Borg. Där snackas det bland annat om beerpong-VM som jag var med och faktiskt vann som Jamaica. Och Nicky, han berättar bland annat att han hamnade... Ja, men vi har lite trafikproblem med en väldigt känd svensk artist. Så in och lyssna på det på Podplay, och där poddar finns, så kör jag igång i Sisu Top, där Sharpless Man i rockklassiker.

0: Ja, min favoritlåt med Iron Maiden, Wasted Years, här i Rockklassiker. Definitivt en låt jag hade velat ta med i Rockklassikers topp 666-lista. Du har fram till och med lördag att gå in och rösta. Det gör du på rockklassiker.se. Sen kommer vi spela den här listan från och med söndag. Så in på rockklassiker.se, skriv ner vilka låtar du tycker absolut måste vara med över en lista på de 666 bästa låtarna någonsin. Så rockklassiker.se alltså är det som gäller. Här om en liten stund ska vi prata om Led Zeppelin och att det var just det här datumet 1968 som de spelade tillsammans för första gången, fast då under ett annat namn. Dessutom blir det lite Bruce Springsteen och Skid Row.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan.
1: Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

Led Zeppelin, Hold On Love. Tack för att du hänger med Janne Innanfors här på Rock Klassiker. Och det var just den 7 september fast 1968 som Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones och John Bonham spelade tillsammans inför publik för första gången. Däremot så hette man då inte Led Zeppelin, utan man stod på scenen som The New Yardbirds, och senare blev det däremot Led Zeppelin som du fick höra här i Rock Klassiker alldeles nyss alltså. Fortsätter den här måndag eftermiddagen med lite Skid Row, 18 and Life.

0: Alldeles strax här i Rockklassiker, då ska jag prata om att Dee Snider gått ut och dissat massvis med klassiska rockband. Mer om det alldeles strax. Då kommer du också få Bon Jovi. Det blir Toto och dessutom Guns N' Roses alldeles strax i Rockklassiker. Alltså.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under kvällen och natten här nu så börjar moln och regn att röra sig in österut över landet, över Götaland, östra Svealand och delar av södra Norrland. Imorgon då är det istället över landets norra halva som det troligtvis kan spricka upp och sol kommer då varvas med moln. Däremot så imorgon eftermiddag så drar ett nytt regnområde in västerifrån över Götaland och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader under morgondagen.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Morgonrock tackar för en fantastisk måndag. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
4: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
3: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
4: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns live. Är vi tillbaka imorgon igen med start 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
6: Via Nor.

Janne Innanfors med den här måndagskvällen. Hoppas du har en gjuten sådan så här långt. Toto, hold the line hörde du. Och jag läste, eller såg snarare i helgen, att frontmannen i Twisted Sister, Dee Snider, gick ut och gav en lavett till många band. Han klagar på det här med att det är många band som går ut på en farewell tour och lurar alla sina fans, och sen så kommer en till hejdå turné efter det, och så vidare och så vidare. Och han sa, jag vill inte nämna några namn, men vi vet alla vilka de här idioterna är. Och ja, men det är väl inte så svårt att räkna ut att han bland annat pikar Mötley Crüe, som just nu är ute på ännu en hejdå-turné med John Five på gitarr. Här har de i rockklassiker Girls, Girls, Girls. Tycker du att Dee Snider har rätt? Ska band sluta med sina farväl-turnéer när man då inte kör en absolut sista gång?

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Kiss med Rock and Roll All Night här i rockklassiker. Och med lite stund ska jag prata om Oasis-dokumentären som nu haft premiär under filmfestivalen i Venedig i Sverige. Så kommer den ju ha premiär nu på fredag. Den fick faktiskt... det var något som hände i 8 minuter efter man visat filmen. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Det blir också Volbeat och Europe.
1: Missa inte chansen att vinna 501 908

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Och Nicke Borg ringde mig faktiskt i morse och frågade om jag ville med och kolla in Oasis dokumentären nästa onsdag. Och då tackar jag såklart ja, det vore väl kul att spana in den. Den har ju premiär i Sverige på fredag, men i Venedig så har den redan haft premiär eftersom det var filmfestival där. Och fick faktiskt stående ovationer i hela 8 minuter. Det var bröderna Liam Gallagher och Noel Gallagher som fick ta emot publikens jubel då under filmfestivalen i Venedig här i helgen. Och man hintade lite om att det ska fortsätta att turneras efter att man blivit sams efter 15 år och faktiskt gjort en återförening. Men man gav en hint till fansen att bandet ska... Ja, men de har ju redan börjat släppa lite så här kryptiska teaserklipp inför den kommande 2027-turné, och det fortsätter man att teasa även under den här filmfestivalen, så att vi har inte sett det sista från Oasis ännu. Det ska bli spännande att se vad den här filmen kan erbjuda. Man har ju följt Oasis under en lång period och så blev det en dokumentär sist. Nu håller Diver, det här är Dio i Rockklass.

0: Här var den här låten, Youngblood, förra veckan. Kör en karaoke på Pabanker i Stockholm. Brian Adams Heaven. Janne Innanfors med dig. Nu ska jag be mig hemåt däremot. Och påminner dig om att kassavalvet är nu tillbaka. Du har chansen att vinna 501 980 kronor. Om du skickar ett sms som kostar 19 kronor. Där du skriver vinn till 72104. Och så gäller det att komma ihåg summan då. Alltså 501 980 kronor som ligger i vårt kassavalv just nu. Du behöver också vara över 18 år för att få vara med och tävla. Nina Söderqvist kommer in här och tar över. Du får en fortsatt gjuten måndagkväll, så hörs vi igen imorgon. Hejå.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Här blickar vi framåt mot morgondagens väder, och då blir det över landets norra halva som det troligtvis kan spricka upp och bli en del sol. Däremot imorgon eftermiddag då drar ett nytt regnområde in västerifrån över Götaland, och det här regnet mattas av under natten till onsdag. Temperaturen imorgon den kommer ligga mellan 14 och 19 grader.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

God kväll, fantastiskt fina du denna måndagkväll. Jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar på Rockklassiker. Skulle du köpa en otrohetssoffa? Vad i hela faderullan är det, tänker du? Ja, det är precis det det låter. Man har ju nämligen ut den här otrohetssoffan på Blocket. Den fick över 700 000 views. Frågan är vad priset kommer landa på. Och vem i det här förhållandet var det som var otrogen? Det ska jag prata om ikväll. Vi ska prata om vår topp 666-lista också. Den är lite mer intressant, kan jag faktiskt tycka. Och framförallt den bästa musiken från 78-90. Bon Jovi och Maiden alldeles strax. Men här hör du bakgrunden In Excess. Fantastiska rockklassiker Need You Tonight. För du lyssnar på rockklassiker.

0: Fantastiska tongångar ifrån Bon Jovi den här måndagskvällen på rockklassiker Wanted Dead or Alive. Har du hört den senaste snackisen om otrohetssoffan? Ja, den är tydligen rengjord från allt utom dåliga minnen och dokumenterad otrohetshistorik, skriver säljaren. Jag ska berätta mer om den här soffan som du kan faktiskt köpa i Kalmars kommun. Du ska få reda på mer alldeles strax. Vad mer ska vi blicka på den här måndagskvällen? Ja, lite Metallica, lite Kiss, det fläppar och sen är det faktiskt otrohet på schemat. Ett känsligt ämne. Häng med!
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst.

Har du hört om den nya snackisen, otrohetssoffan? Det var Linda Fyrebo i vår morgonshow som sände varje vardag morgon från 05.30 som berättade det här. Alltså det är en 45-årig man i Kalmars kommun som har lagt ut en soffa. Otrohetssoffan kallar han den för på försäljning på nätet, och den är full av svek. Dokumenterad otrohetshistorik

0: Hur lång tid tar det för dig på jobbet att tjäna in 10 000 kronor skattat och klart? Ja, det tar nog en liten stund, va? Men vad sägs om att tävla hem 10 000 spänn på en minut? Det är nämligen det du har möjlighet redan imorgon i morgonrocksshowen klockan 8. 10 000 på minuten heter quizet. Det är 10 frågor från nyhetsflödet. Tar du alla rätt inom en minut, då tävlar du hem 10 000 spänn. Bara så där. Måndagkvällen fortsätter och du ska få både AC/DC, Supertramp och Quiet Riot. Och sen ska jag berätta om vår härliga topp 666-lista som du bestämmer över helt och hållet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock tackar för en fantastisk måndag. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
3: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
2: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
3: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns. Live är vi tillbaka imorgon igen med start 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
5: Det här är Rockklassiker.

Quiet Rides, come on, feel the noise. Kanske var låten då du dansade med slipsen i pannan på din bröllopsfest. Hela låten bara gör att det spritter i kroppen och du flyttas tillbaka i tiden och minns de här härliga känslorna. Det här kanske är din favoritlåt alla kategorier. Men då tycker jag verkligen att du ska gå in på rockklassiker.se och rösta fram den här låten i vår topp 666-lista. Den kommer att börja presenteras den 12 september och det fina med den här listan är att vi här på Rockklassiker, vi har ingenting att göra med listan. Vi får liksom inte röra den. Det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar och vart på listan de här låtarna hamnar. Och gå in på rockklassiker.se alltså och rösta, och som tack så kan du också tävla hem med Rockklassiker tisha, bara en sån sak. Kanske vill du ha den här fantastiska rockklassiken från Scorpions med också. Wind of Change. Tack för att du lyssnar.

0: Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son den här måndagskvällen på Rockklassiker. Alldeles strax ska jag berätta en liten saga i vår rockdubbel, och det handlar om två bröder från Amsterdam. Eller ja, de föddes där men växte sedan upp i Pasadena, Kalifornien. De hette Eddie och Alex och bildade sitt band 1972. Och på bara några år så blev det här bandet ett av världens största rockband, sålt över 80 miljoner album. Och Eddie, han är också känd för rockhistoriens mest inflytelserika gitarrer och som gitarrist också. Vad är det för band jag pratar om? Såklart Van Halen. En dubbel av dem alltså alldeles strax. Även lite Aerosmith och Atris. Måndagkväll på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

härlig Chris Reas bilåkarlåt, som jag brukar kalla den, The Road to Hell. Du lyssnar på Rockklassiker den här måndagskvällen. Jag heter Nina Söderqvist och du ska få en rockdubbel. Och vi kan väl börja så här. Det var en gång två bröder som hette Eddie och Alex. De växte upp i Amsterdam. Eddie började spela trummor och Alex, han var en uppfinnare. Han tyckte om gitarrer och började experimentera med att bygga olika gitarrer. Jag glömde kanske säga att de här bröderna hette Van Halen i efternamn, alltså det bandet som vi ska ta rockdubbel ifrån. Hela bandet blev ju komplett 1972, då även David Lee Roth och Michael Anthony gled in. Och vad ska man säga då? Ja, alltså Van Halen, de är ju kända för sin humor, sin energi, sin showiga stil. David Lee Roth, akrobatik kan man väl säga, och hans självsäkerhet gjorde i bandet visuellt till ett live-fenomen för alla er lyckliga lucky bastards som har sett dem live. Det var ju inte bara ett gitarrband alltså. Och vi ska börja den här rockdubben den här måndagskvällen med Jump. Släpptes 83 och blev ju bandets största hit. Och det var ju här man började liksom som rockband experimentera med syntar. Många höjde på ögonbrynen och tänkte att nej, det här går aldrig. Men det blev ju som sagt en riktig dunderhit. Den får du strax. Men vi ska börja med You Really Got Me. Och det här är Van Halens version som släpptes 1978. Originalet är The Kinks och Ray Davis från 64. Så vad sägs? En rockdubbel alltså från Van Halen.

0: Fantastisk cover gjord av Aerosmith, måste jag säga. Vad heter grundbandet som gör Come Together? Beatles, såklart. Måndag kväll på Rockklassiker och jag och Nina Söderqvist ska ta dig vidare med både Return, Metallica, Europe och Alice Cooper. Och sen ska vi prata om någonting så fruktansvärt härligt som otrohet. Häng med.
1: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för

du lyssnade på Morgonrock i morse så hörde du när Linda Fyrebo berättade om otrohetssoffan. Den här mannen i Kalmar som lägger ut en soffa som sägs ha varit full med otrohet och nu säljs på Blocket. Och då kommer jag in lite grann på det här med otrohet. Det är ju ett känsligt ämne, vare sig vilken sida man än är så är det ju obehagligt. Men då är frågan, hur vanligt är egentligen otrohet? Ja, det är klart det är svårt att veta eftersom det bygger på att folk faktiskt erkänner vad de har gjort. Och forskningen visar att man erkänner otrohet om man får svara anonymt. Så att vi har ändå fått fram lite siffror. Och det visar då att var fjärde man och var femte kvinna har uppgett att de någon gång varit sexuellt otrogna i en monogam relation. Så den gamla bilden då av män, att de skulle vara mycket mer otrogna än kvinnor, den håller på att förändras. Ja. Och i yngre generationer, då har skillnaden mellan könen blivit betydligt mindre. Men varför är man otrogen då? Ja, herregud, det kan väl vara 1 000 miljarder olika orsaker. Det är liksom inte bara så enkelt, tror jag, att man är olycklig hemma. Så, ja. Dåliga relationer spelar väl roll, dålig sex kanske kombinerat med, jag vet inte, att man inte pratar längre, kommunikation. Men forskningen pekar också på personlighet, sexuell lust, tillgång till andra partner och helt enkelt möjligheten som ges att vara otrogna. Så det mest intressanta med det här kanske egentligen kan sammanfattas som att en människa kan alltså vara otrogen även i en relation som på många sätt fungerar och är lycklig. Och sen har vi då som sagt den stora, riktiga frågan som ingen kan lösa. Hur många är egentligen otrogna? Ja, det kan jag sitta och fundera på. Jag släpper det är så tråkigt ämne. Vi tar musik istället. Och frågan är, vem köper otrohetssoffan? Och hur dyr blir den? Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Queen var ju ett band, eller är ett band, med otrolig musikalitet. Många låtskrivare högt i tak när man skriver musik. Jag såg på den här dokumentärfilmen om bandet. Och när David Bowie klev in i studion tillsammans med Freddie Mercury, då blev det magi i Under Pressure. Måndagskvällen fortsätter och vi ska njuta av både Ozzy Osbourne, John Bon Jovi, Maiden och Whitesnake. Så häng med!
1: En krona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

härligt samarbete med svenska monsterproducenten Max Martin. Det här säger jag nu för din skull, för det handlar om 501 980 kronor, över en halv miljon kronor, som du kan tävla hem den 18 september klockan 16. Alltså, det enda du behöver göra för att vara med och tävla, det är att vara 18 år fyllda och skicka ett sms med ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan tävla hem över en halv miljon kronor. Det här är helt sjukt. Missa inte kassavalvet.

0: den här måndagskvällen och jag Nina Söderqvist, jag tackar för mig. Hoppas att vi hörs igen imorgon då jag är tillbaka klockan 19. Morgonrocksgänget, de är ju först ut imorgon 05.30, missa inte det. Och ska vi då sammanfatta kvällens tema så har det ju handlat om otrohet. Detta otroligt otäcka ämne som drabbar inte bara de inblandade utan människor runt omkring. Jag har pratat om otrohetssoffan som nu säljs på Blocket. Och att kvinnor faktiskt är mer benägna än män att vara otrogna, det var en liten ögonöppnare. Vi har ju också vår topp 666-lista som du fortfarande kan gå in och rösta på rockklassiker.se. Ja, det var lite om det som jag har tjatat om ikväll och nu lämnar jag dig och önskar dig en fortsatt underbar härlig måndagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock tackar för en fantastisk måndag. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
3: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
2: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
3: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns live. Är vi tillbaka imorgon igen med start 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken,
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

90-talen. Det här är Rockklassiker.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: way to heaven.
1: Rösterna är räknade.
2: Metallica,
1: Def Leppard,
2: Mötley Crüe,
3: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
0: Led Zeppelin.
1: Sverige, vi har

0: Fantastisk måndag! Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
1: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
0: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
1: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns live. Är vi tillbaka imorgon igen med start 05:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Basse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag.

0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica,
2: Def Leppard,
3: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
3: Guns N' Roses,
2: Led Zeppelin.
0: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Jonas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela

0: fantastisk måndag. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
1: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
0: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
1: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns live. Är vi tillbaka imorgon igen med start 05:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.